aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poogista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poogin kesäkori. Radio Poogin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Laita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Pooki.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

ai kuinka nyt kaipaankaan sua. Muistojen luo, askeleet paikkaan toiseen mun

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Violanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sen.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

pohjan, aallon harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä leppeää.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Toiset

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
9: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voinko me tulla mukaan, please?
9: Mitä startet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
15: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: 20-vuotinen.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Tie suomalaisen sydämeen. Käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
16: Kyllä huomaa.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Tässä Tiina Pitkänen, hei. Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
19: Lauantai-illan huumaa Poogissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
14: Joka kerran sun naurusta.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tartteet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
14: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
15: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
16: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea on.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Radio Polki. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämä Gallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn mukaan yli puolet vastaajista ei kannata työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista. Veronvähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 Kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Päivä alkaa kiitos Jumalan palveluksella Kuninkaanlinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla sekä rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kesäspetsuoli tulee jälleen. Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
15: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Lampari, limppari, hoidarit, simppari, grillit, lemppari, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ammattiliittoihin kuuluminen on vähentynyt Suomessa selvästi viime vuosina, kertoo Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 53% kuuluu nyt ammattiliittoon, kun kesäkuussa 2018 osuus oli vielä 65%. Lukema on työelämä Gallupin mittaushistorian matalin. Suomen yrittäjien mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen veronvähennysoikeus poistui vuoden vaihteessa. Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 1000 työelämässä mukana olevaa suomalaista. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Unkarissa Fidesz-puolueen on tänään määrä pitää ensimmäinen puoluekokouksensa vaalitappion jälkeen. Fideszia luotsaa maan entinen pääministeri Viktor Orban. Orbanin 16 vuotta jatkunut valtakausi päättyi, kun hänen koalitionsa kärsi keväällä murskatappion Unkarin parlamenttivaaleissa. Voiton vaaleissa vei yllättäen Péter Majárin Tisza-puolue. Orbanin vaalitappion jälkeen on käyty paljon keskustelua hänen aikeistaan, sillä hän on yksi eurooppalaisen ja kansainvälisen laitaoikeiston johtohahmoista. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät -järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: lampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

uskon kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suoraan?

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On

kuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta.

retken. Ja jättävät yöjäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunto.

0: ruokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Pauki.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: This Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply.
9: Parhaat

0: kaikkein parhaat. Toiveet ja terveiset. Viikonloppuisin kello 12-15.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
2: Radio Poogi. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuodenvaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Mies todettiin kuolleeksi paikan päällä ennen 12:30. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta ja jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen surmanneen iskussa venezuelalaisen Trende Aragua -rikollisjärjestön johtajan. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään Suomen aikaa varhain lauantaina. Trumpin mukaan isku tehtiin yhteistyössä Venezuelan kanssa. Yhdysvaltain hallinnon mukaan Trende Aragua harjoittaa laajaa rikollista toimintaa, kuten huumekauppaa, ihmiskauppaa ja rahanpesua. Yhdysvaltain hallinto on luokitellut Trende Araguan terroristijärjestöksi. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
3: Radio Poogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: auki viihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät-orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joukossa olla voi naurajain, en kulkea tietäs voi sun.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteemasta.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pouki. Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesä.
2: Grillimaisterin kuuma linja.

0: Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
15: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa.

ratapölkyt tuoksui lemmen, valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
14: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan #1 in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Musiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Intiassa venäläisvalmisteinen sotilaskuljetuskone on syöksynyt maahan ollessaan laskeutumassa, kertovat maan asevoimat. Heti turman tapahduttua ei ollut selvillä, vaatiko turma uhreja. Turma sattui Jorhatissa Assamin osavaltiossa maan koillisosassa. Armeija kertoi lausunnossaan, että onnettomuuden syytä tutkitaan. Se ei lausunnossaan kertonut muita tietoja turmasta. NDTV-uutiskanavan välittämissä kuvissa onnettomuuspaikalta näkyy paksu musta savupilvi sekä ilmeisesti useaan osaan hajonnut lentokone. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNN:iä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua. Tänään järjestetään jälleen valtakunnallinen Avoimet kylät -tapahtumapäivä. Avoimet kylät -päivässä on mukana yli 500 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan tapahtumapäivä avaa kylissä ovet vierailijoille. Päivän tarkoitus on nostaa esiin kylien yhteisöllisyyttä, historiaa ja maaseudun mahdollisuuksia. Tapahtumapäivän järjestää Suomen kylät-järjestö, jonka jäseniä ovat esimerkiksi maakunnalliset kyläyhdistykset. Tapahtuma järjestetään nyt 12 kerran.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: TV-katsomo plus tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
14: Wihii!
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Radio Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -6%.

0: 20%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Patria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussa kortilla 599 rasia.
12: Ai että.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Järkiala jätä.
14: Radio Pohki.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes 2-kertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Libanonissa Israel on jatkanut iskujaan maan eteläosaan, kertoo Libanonin valtiollinen media. Iskuja edelsivät Israelin armeijan varoitukset, joissa se kehotti yli 20 asutuskeskuksen asukkaita jättämään kotinsa. Varoitus annettiin muun muassa Nabatiehin kaupunkiin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskuja tehtiin ainakin 2 kylään Nabatiehin välittömässä läheisyydessä. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen.
1: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pukki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
11: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko mä tulla mukaan, please?
11: Mitä startet?
12: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Sikin parhaat.
15: Uisin laulu kahden kitaran. Meille kertoo tarina, jossa lempikasakan voitti kaiken.
16: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteemasta.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
0: K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen
1: tanssimusiikin parhaat. Ei me myyä villihevosia.
2: Niin vannotti mulle mustalainen, vieressä nauroi mustalaisnainen. Vangita moista hommista poliisi voi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Parhaat.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Radio Pookin.
2: Radio Pookin. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Vain hieman yli puolet työelämässä olevista kuuluu ammattiliittoon, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. Määrä on laskenut, sillä kesällä 2018 vastaava määrä oli 65%. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan yleisin syy olla kuulumatta ammattiliittoon on liian korkea hinta. Kyselyn vastaajista kuitenkin vain 1/4 kannatti työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistoa. Muutos tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1000 työelämässä olevaa suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3 prosenttiyksikköä 50% tulostasolla. Turun Aurajoesta löytyi perjantaina kuollut keski-ikäinen mies, kertoi Lounais-Suomen poliisilaitos lauantaina. Poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä Aurajoessa 11 jälkeen perjantai-iltana. Ilmoituksen olivat tehneet ulkopuoliset henkilöt, jotka olivat huomanneet vedessä ihmisen itäisen rantakadun kohdalla. Poliisin mukaan mies oli nähty muutamaa tuntia aikaisemmin jokirannassa vahvassa humalassa. Mies todettiin kuolleeksi paikan päällä ennen 12:30. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta ja jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana. Palestiinan jalkapalloliiton johtaja Jibril Rajoub sanoo, että Yhdysvallat ja Kanada eivät myöntäneet hänelle viisumia MM-kisoihin osallistumista varten. Rajoub kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle perjantaina. Rajoub kertoi kuitenkin päässeensä Meksikoon, missä hän aikoo katsoa Tunisian ja Ruotsin välisen ottelun. Israel ja Palestiina eivät pelaa nyt käynnissä olevissa jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat on aiemmin evännyt maahan pääsyn muun muassa kisoihin valitulta somalialaiserotuomarilta sekä useilta Iranin maajoukkueen taustahenkilöiltä. Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle 16 kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt. Ohjelmassa on muun muassa rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa. Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Mitä nyt?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Ai että nyt on Iisalmen kesäs parhaimmillaan.
9: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantai.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deko messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On katkos, on filmissäin katkos.
0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNiä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua. Tänään alkanut viestisuunnistuskilpailu Kotka Jukola on käynnistynyt erikoisesti, kun kisakeskukseen tuli sähkökatkos naisten Venlojen viestin lähdön aikaan. Suunnistajat pääsivät kuitenkin normaalisti liikkeelle ja tulospalvelu toimii kisajärjestäjien mukaan varajärjestelmällä. Ylen mukaan sähkökatkos johtui rajusta säästä. Ylen lähetys kisasta televisiossa ja areenassa katkesi kahdesti. 2:30 aikaan lähetys saatiin jälleen toimimaan. Jukolan viesti alkaa myöhään tänä iltana ja voittaja on selvillä sunnuntai-aamuna.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvilla nyt Annika Eklundin kanssa. Me ollaan Annika tässä istuttu kyllä jo jonkun aikaa, koska nyt kun oikeasti istutaan tässä kahvilla, niin eilen oli tango semifinaalit.
2: Kyllä.
1: Nyt kun tämä kuuluu, niin siitä on mennyt jo parisen viikkoa aikaa ja ehkä pöly pikkasen jo laskeutunut ja aletaan jo suunnata sitten seuraavia tangovaiheita kohti. Mutta ihan pakko kysyä sulta, kun sä oot ensimmäistä kertaa tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa, että millainen kokemus sulle on ollut tähän asti?
2: No hieno kokemus on ollut. Yllättävän siis työläs, tai arvasinkin, että työläs tulee olemaan, mutta niin kuin, että mikä määrä laulajia tässä on käyty läpi sieltä Lempäälän maratonista, livekarsinnoista ja sitten nämä semifinaalit. Ja tosi vaikeita päätöksiä on joutunut tekemään yhdessä näiden muiden tuomarien kanssa, että ollaan nyt sitten päästy tähän porukkaan, ketkä Seinäjoen finaalissa nyt sitten on sitä kruunua tavoittelemassa. Että siis hieno kokemus, opettavainen ja aika raskaskin.
1: Yllättikö tämä palautteen määrä, mitä on jo tähän mennessä tullut, kun eilen illalla ollut semifinaali?
2: Kyllä se yllätti, joo. Että se justi, niin kuin miten kaikki kisaajat on mukana ja sitten ne kisaajien taustajoukot ja fanijoukot, niin kuin, että miten koville se sitten ottaa, kun se oma suosikki ei pääsekään jatkoon, niin kyllä se on kovaa, se on kovaa. Ja toki mä itsekin ollut laulukilpailussa mukana, niin tunnistan noi tunteet erittäin vahvasti, miltä se tuntuu, kun tippuu.
1: Ja kenenkään mielipidehän ei ole koskaan väärä.
2: Ei, just näin. Ja sitten sitä niin kuin miettii, että voiko tämmöisessä niin kuin lajissa edes kilpailla, mutta niin kuin laulaminen ja musiikki, koska se on justiin noista mielipiteistä kiinni ja jokaisella on se oma mielipide, että mikä on se oma mielekäs tangoääni kellekin.
1: Niin. Ja nimenomaan, että onko tango ääntä olemassakaan vai onko kaikki äänet tango ääniä. Ja
2: niin, että se on just yllätys, mitä tuolla noissa somekommenteissa, että siellä ihmiset paljon puhuu siitä, että mikä on tango ääni. Kun mun mielestä taas siitä ajatuksesta voisi ehkä luopua, että tarviiko nojata niihin vanhoihin legendoihin, että pitääkö se tango ääni olla semmoinen tietynlainen, perinteinen, tumma, paljon vibraattoa, aika sellainen takana sijaitseva ääni, vai voisiko se olla vähän kevyempi ja niin kuin enemmän lähempänä niin kuin tavallaan sanotaan nyt sitten iskelmää tai pop-musiikkia. Että niin, se on vähän mielipideasioita, että mistä kukin tykkää ja sitten siitäkin justiin, että voiko tangoääni olla koulutettu. Tämmöinen niin kuin, että nytkin oli mukana näitä, kenellä on selkeästi koulutettu klassisen musiikin koulutuksen omaava ääni. Tai sitten voiko se olla enemmän semmoinen rock soundi tai niin, mielipideasioita.
1: Niin ja sitten kuitenkin he, jotka valitaan, niin he lähtee kiertämään tanssilavoja.
2: Kyllä.
1: He ei esitä pelkästään jossain konseptitilanteessa vain tangoja, vaan siellä täytyy niin pystyä monipuolisuuteen.
2: Kyllä. Että tanssilavoillakin sitten, toki siellä tarjotaan sitä perinteistä tanssimusiikkia, että se äänen pitää taipua siihen iskelmään ja valssiin ja foxiin ja muuhun, ettei pelkästään sitten tangoihin. Ja varmaan siellä lavoilla voi esittää nykyisin vähän menevämpääkin musiikkia.
1: Niinhän säkin teet.
2: Niin, että sitten tavallaan itse mietti just sitä, että ne keikat ei pelkästään ole siellä lavoilla, että sitten voisi taipua muuhunkin. Joo.
1: Näitähän on nykyisin tai niin kuin viime vuosina nähty kyllä, että sitten tangokuninkaallisetkin on lähtenyt aika monipuolisille urille.
2: On, että tehdään kesäteatteria ja tehdään konsertteja ja erilaisia tämmöisiä, niin kuin sanotaan, tribuutteja, että on vaikka Finn Hits-keikkaa tai mitä milloinkin. Että kyllähän sen äänen pitää taipua sitten moneen muuhunkin juttuun kuin siihen tangoon.
1: Nyt me ollaan seuraavaksi muuten suuntaamassa sitten tällä viikolla, kun tämä kuuluu, niin meritangoristeilylle, että säkin lähdet sinne fiilistelemään.
2: Mä lähden sinne fiilistelemään ja tarkkailemaan ja sehän mikä tässä kiinnostaa, niin on nämä ihmiset persoonina ja just heidän kaikkien motivaatio tehdä sitä artistin työtä. Että itsekin on kohta 35 vuotta kiertänyt ja tehnyt, niin tiedän, että se on paljon muutakin kuin se keikka. Että tosi paljon justiin sitä valmistautumista ja treenaamista. treenaamista ja bändin kasaamista ja säätämistä ja matkustamista. Ja hirveästi joutuu joustamaan niin kuin muun elämän kanssa. Mm. Niin, että pystyy yhdistämään sen perhe-elämän ja muun elämän sitten siihen työhön.
1: Mutta nyt kun aika moni tuolla somessa kommentoi valintoja, niin kannattaa lähteä esimerkiksi tuonne meritangoille. Sinnehän keskiviikkona on lähtö, niin ei muuta kuin sinne seuraamaan sitten, että minkälaisia.
2: Että minkälaisia. Siellähän on mahdollisuus pongata nyt näitä meitä ja muita. Ja sitten tietenkin tulla kuuntelemaan ja katselemaan sitä meritangomeininkiä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki kuuluu kesään. Marjan kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Annika Eklundin kanssa koko tämä viikko. Tuossa edellisen kahvikupin aikana pikkasen juteltiin siitä, että olet tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Sä oot muuten ollut siellä myös kilpailijana joskus.
2: No, pitää paikkansa siis. Kävin kerran kokeilemassa ja täytyy
1: sanoa, aika hyvin se meni.
2: Aika yllättävän hyvin meni. Vuosi 2001. Silloinhan voitti tuo Mira Sunnari ja Erkki Räsänen.
1: Joo.
2: Ja se oli kyllä vaativa matka, että sen niin kuin, että olikohan noin 17 tangoa, mitä siinä kisan aikana piti ottaa haltuun, kotiin nämä kaikki esikarsinnat ja semifinaalit ja finaalit ja muut siinä. Ja tango on aika vaikeaa laulettavaa, että nyt sitten onneksi oli itselläkin tuo kokemus taustalla, kun oli nyt sitten tuolla esikarsinnoissa ja semifinaalissa mukana, että osasin niin kuin ne tangot, mitä on arvioimassa.
1: Sä oot prinsessa.
2: Tango prinsessa, juu. Joo. Kyllä.
1: Aika harvoin näkee sellaista.
2: Toinen prinsessa, niin. Eli tuo Johanna Pakonen oli kans.
1: Joo.
2: Johanna oli niin kuin kakkonen, mä olin kolmonen. Ja sitten Johannahan voitti seuraavana vuonna.
1: Joo.
2: Mutta tuli siinä tehtyä muutamia niitä tanssilava keikkoja ihan silleen prinsessana ja pareittain vedettiin tanssimusiikkia ihan sitä niin kuin, mitä tangokuninkaallisten työhön kuuluu.
1: Joo, mutta se oli vähän erilainen aika, että silloin nimettiin just nämä niin kuin ensimmäinen ja toinen prinsessakin, että nykyään
2: joo,
1: ei sitten oikein.
2: Ja oli myös niin kuin valmiiksi myytyjä keikkoja prinsessoille ja prinsseillekin, että oliko sitten keikkapaikkoja enemmän. Ja tanssilavoilla kävi ehkä enemmän, en tiedä.
1: Se oli jotakin tämmöistä tangokuninkaallisten kulta-aikaa vielä.
2: No oli vielä, joo, oli. Et toki se 90-luku oli varmaan niin kuin eniten sitä kulta-aikaa, mutta siihen aikaan ei ollut vielä mitään noita Voice of Finlandia tai mitäs näitä Idolsia tai näitä. Että kyllä mä niin kuin nuorena kävin paljon tangoilla katsomassa ja sitten rohkaistuin osallistua itsekin silloin 2001. Et se oli sellainen pitkäaikainen haave ja hienoa, että osallistuin, että oli upea kokemus ja sitten päästiin Sinitaivas kiertueelle ja tehtiin myös juuri Malmsteen kiertue, mikä oli hieno, että sai tämmöisiä konsertisalikokemuksia.
1: Sullakin on monipuolinen tausta.
2: Joo, kyllä kaikki tommoset kilpailut ja nämä on tuonut niinku erilaisia puolia siihen omaan artistiminään ja niiden kautta on oppinut paljon, että niihin kyllä kannattaa lähteä mukaan.
1: Kannustat.
2: Kannustan, joo. Kyllä ne tuo sitä, että ja sitten just hoksas sen, että se tango ei kuitenkaan ollut mulle se juttu, että sitten lähdettiin tekemään uutta levyä ja se oli kuitenkin enemmän sitä pop-iskelmää. Ja 2003 julkaistiin sitten Valoja ja varjoja -levy, missä oli mukana myös Yöyhtyeen Särkyvää. Ja sitten se taas johti uuteen yhteistyöhön sitten Yöyhtyeen kanssa.
1: Niin, se oli taustalaulajana.
2: Mä olin sitten siellä taustalaulajana, mutta kaikki lähti vähän niin kuin sieltä tangoilta, se uuden levyn tekeminen ja sen uuden suunnan hakeminen. Niin ne polut menee vähän niin, tälleen mutkitellen.
1: Mutta toikin on aika hauska, että niinku tangoa ja sitten kuitenkin lähdet tämmöisen niinku Suomi rock-yhtyeen taustalle.
2: Joo. Mukaan. Toki meillä se yhdistävä biisi oli siis Särkyvää, Olli Lindholmin tekemä biisi. Sellainen tosi herkkä kappale.
1: Ihana biisi.
2: Niin, ihana, joo. Kävisiköhän sekin tangoksi, en tiedä.
1: No ihan varmasti, joo. Hei, mulla soi yhtenä päivänä niin kuin Irina Vahva mun päässä jotenkin tangona. Niin. Mun pää tykkää sovittaa kans tämmösiä.
2: Niin, mä mietin, että onko kukaan sovittanut Shanghain valoista vielä tangoa? Sekin varmaan toimisi.
1: No niin, nyt sä tonne sanot Samuli Jokiselle, että nyt tästä niin tangosovitusta heti välittömästi.
2: Joo.
1: Niin. Sä saat sen itse sitten omalle keikalle.
2: Niin. Toki jakaa niitä mielipiteitä, että onko ne parempia ne vanhat tangosävellykset vai uudet vai sitten tämmöiset sovitetut poppikappaleet. Että.
1: No mutta esimerkiksi Näiden tähtien alla. Sehän oli perin poppikappale.
2: Joo.
1: Ja sitten jossain vaiheessa tehtiin tango.
2: Joo.
1: Niin nyt on jotenkin seurannut, kun aika monet esittää sitä keikoille ja siellä on yleisö sille aivan mahtava tango.
2: Joo.
1: Sillä, että monet on jo unohtanut sen taustan.
2: Ehkä
1: että se
2: vie vähän aikaa sulatella sitä uutta versiota. Joo. Ja jotkut jää sitten elämään ja joku ehkä ei sitten niinkään.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istutaan täällä kahvittelemassa Annika Eklundin kanssa. Me ollaan nyt siis sunnuntai-kahvilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Ihan tälleen niin kuin extempore laitoi sulle viesti, että ehkä tänään mukas kahville.
2: Niinpä. Joo, reissunainen täällä.
1: Kohti seuraavaa kohdetta menossa.
2: Mikä se olikaan? Punainen
1: tornado.
2: Punainen tornado viuhahtaa. Sä menet lautalla vielä Pärnuun.
1: Joo, mä lähden tästä jatkaa matkaa vielä tälle päivään.
2: No niin.
1: Mulla on tullut vähän semmoisessa tangokuplassa ja tangomaailmassa.
2: Niin, ollaan. Tää on tangokevät ollut nyt.
1: Joo, sä tuossa mainitsit senkin, että saiskohan Shanghain valoista tangon. Eli Shanghain valot on se the-biisi sulle.
2: No se on the-biisi, kyllä. Ja Shanghain valot täyttää tänä vuonna, tai täytti nyt keväällä 20 vuotta.
1: Ihan käsittämätöntä.
2: Joo, ja koko albumi, Shanghain valot albumi, että nyt on juhlavuosi meneillään ja tässä kesän keikat menee Shanghain valot -teemalla ja sitten loppuvuodesta 3. marraskuuta on Shanghain valot -juhlakonsertti Aleksanterin teatterissa Helsingissä, että sitä koitan kovasti mainostaa, että ihmiset tulis paikan päälle.
1: No, ihana ympäristö, ihana paikka.
2: Se on
1: ainakin
2: hieno teatteri, joo. Aleksanterin teatteri. En ole tämmöistä konserttia ikinä järjestänyt, että vähän kyllä jänskättää.
1: Kyllä Shanghain valot
2: voisi laulaa alussa ja lopussa ja sitten jotain siinä välissä.
1: Niin, että ei ole pelkästään uusia sovituksia Shanghain valoista.
2: Niin, pari tuntia, joo. Mutta se on ollut kyllä semmoinen kappale, mikä on mua vienyt monenlaisiin paikkoihin, jopa sinne Shanghaihin asti.
1: Okei.
2: Okay. Joo.
1: Miten se sinne tein?
2: Siellä työskentelee aika paljon suomalaisia, eli nämä Suomen shanghailaiset vietti Suomen 100-vuotisjuhlaa, eli pääsin sinne itsenäisyyspäivänä keikalle, ja oli se kyllä hieno kokemus nähdä ne Shanghain valot ihan liveinä.
1: Mm. No mistä nämä Shanghain valot ihan alun perin sun elämään sitten tuli loistamaan?
2: No se oli sellaista aikaa, että mä nyt olin jo keikkaillut pitkään ja opiskelin Jyväskylässä ja valmistuin musiikkipedagogiksi. Ja mulla oli vähän sellainen suunta hukassa siinä kohtaa, että oltiin painettu Annika ja Amor-bändillä tanssilavoja ja ravintoloita. Ja sitten tuli nämä opinnot vienyt aika paljon mehuja. Mä olin aika vähän semmoisen burnoutin partailla ja päätin ottaa vähän taukoa tästä laulajaurasta. Ja kerkesin pitää muutaman kuukauden semmoista lepoa siinä, kun sitten tuli Helsingistä Pekka Ruuskalta viesti, että tuuppa käymään, että olisi hyvä biisi nyt tarjolla. Ja se oli Kerkko Koskisen säveltämä Shanghain valot. Se oli ihan tämmönen laulu, piano demo, mikä me kuunneltiin. Ja se kolahti kyllä heti, että nyt on niin hyvä biisi, että lähdetään tavallaan rakentamaan nyt vähän uudella lailla uraa. Ja lauloin sen ja sitten tuli niin hyvä, että se päätettiin lähettää Euroviisukarsintoihin. Ja päästiinkin sitten jatkoon ja siinä vuonna niin kun sai lähettää 2 laulua. Toinen biisi oli mulla Sinussa on jotain. Joo. Ja sitten yleisö äänesti niistä toisen laulun jatkoon.
1: Toinenkin on hieno.
2: Niin, pääsi. Ja finaaliin asti sitten. Se pidettiin Turun Karibiassa. No, Lordihan voitti sinä vuonna ja pääsi sitten edustamaan Suomea 2006. Mutta tästä tuli ihan älytön hitti, radiohitti. Se oli Ylellä niin kuin ihan siellä soitetuimpien biisien joukossa. Ja 2006, 2007, 2008 painettiinkin sitten ihan hullun lailla keikkaa. Mutta tavallaan sit osas niin kun vähän säästellä niitä voimavaroja, että mä en enää laulanut koko iltaa, kun sitä ennen mä olin laulanut niin kun sen 5-6 settiä illassa ja ajanut keikkabussia ja sen takia olinkin niin kun uupunut. Et sit mä lähdin vähän eri lailla rakentamaan semmoista niin kun artistiuraa, että niin kun rupesin enemmän tavallaan rivimuusikosta solistiksi.
1: Sieltä tuli sitten semmoinen enemmän pop-iskelmä Annika.
2: Niin. Että, ja toki tehtiin vielä näitä tanssilavoja, mutta se oli vähän semmoista murrosaikaa mun mielestä tanssilavoilla, että ihan se pop-iskelmä ei siellä niin kuin kolahtanut. Että vielä olisi vaadittu ehkä sitä perinteisempää tanssimusiikkia. Mm. Että sittemmin taas esimerkiksi Suvi Teräsniskan musiikki tuli ja musta tuntui, että hänet sitten otettiin jotenkin paremmin vastaan tämmöisen pop-iskelmän esittäjänä. Että musta tuntui, että mä olin vähän tekemässä semmoista pioneerityötä siellä lavoilla. Että en tiedä, mikä tilanne niin kuin tanssikansan mielestä tai ison kansan mielestä on niin kuin noiden tanssilavojen suhteen, että voisiko siellä esittää niin kuin muutakin kuin ihan perinteistä tanssimusiikkia?
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pooki.

0: No niin, mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Marjan kanssa kahvilla.
4: Annika Eklundin kanssa istutaan kahvittelemassa ja nyt sulla menee aika lailla tää kesää tämmöisessä tangokuplassa ja sitä ennen sä olit vähän semmoisessa tähdet kuplassa, vai oliko se kupla?
5: No oli, se oli kyllä kupla, voi jestas. Se oli semmoinen pitkäaikainen haave päästä tähdet ohjelmaan. Se on tommonen musiikkiohjelma, missä saa laulaa erilaisia genrejä, eri musiikkityylejä ja sitten sieltä aina valitettavasti tiputetaan porukkaa, että sekin on kilpailu. Mä katsoisin sitä kyllä, vaikka se olisi vaan niinku show.
4: Niinpä.
5: Se on niin ihana. Ihana oli päästä kokeilemaan laulaa suomipoppia ja rockia ja tämmöistä kaikkea. No, räppijaksossakin pääsin vielä vetämään niin ennen kuin tipuin sitten kisasta. Ja sitten siinä on myös ihanaa se, että niin kuin aina tämän tyylin mukaan saa sitten pukeutua ja laitetaan kampaukset ja meikit sitten aina siihen genreen sopivalla tyylillä. Tällainen kiva muuttumisleikki. Tähdet kisa, joo. Ja sitten tosiaan kesäkeikkailla on aktiivisesti ja tietenkin heinäkuussa sitten tangomarkkinoilla on siellä tangofinaalissa tuomarina.
4: No, pakko vielä tarttua tuohon tähdet niin juttuun, että silleen itse kun on sitä katsojan roolissa seurannut, niin on se ihan mahtava nähdä niin kuin ihmisistä sellaisia ihan uusia puolia, kun siellä on kyllä tuttuja artisteja ja sitten niin kuin, että okei, okay, kun hän vettääkin yhtäkkiä tällaista, että niinpä, onkohan hän koskaan miettinyt, että tota voisi tehdä niin kuin enemmänkin, niin tarttuko sulle joo sieltä jotakin semmoista? Että
5: kyllä, siellä oli niin kuin semmoisia niin kuin esimerkiksi Valdo ja Jukka Poika ja Ami Aspelund ja tämmöisiä niin kuin tuttuja ääniä, joista sitten niin kuin yllättyi, että kuinka monipuolisia he ovatkaan. Ja sitten oli tietenkin ihan uusia tuttavuuksia, Arne Pelkonen ja Noora Louhimo ja Venla Edelman. Ihan mielettömiä laulajia. Että
4: joo, Venlaka ei varmaan vielä sillä lailla niin hyvin tunneta, mutta ei, tuosta tuli niin sitten monelle
5: niin, ja tietenkin Noora Louhimo tunnetaan heavy piireissä, mutta ei sitten ehkä niin vielä kaikkialla.
4: Ja älytön ääni.
5: Aivan mieletön. Aivan mieletön, että joo. Oli kyllä ihana seurata kaikkien kollegoiden tekemisiä ja taas hyvin opettavaista.
4: Onko se sun omin genre kuitenkin tommonen popahtava iskelmä vai?
5: Kyllä se on pop-iskelmä edelleen, että en nyt ihan vielä sitten räppäriksi lähtenyt.
4: Etkä tangolaulajaksi?
5: No en, että kyllä se tango on kyllä haastava laji ja olen joskus jotakin tangokonserttia pitänyt ja tykkään niitä laulaa, mutta ei sekään ole ehkä se minun omin.
4: Miten onnistuuko sulta tanssiminen?
5: No kyllä, jos on hyvä viejä, niin onnistuu hyvinkin ja tykkään tanssia. Ja silloin nuorempana kävin aika paljon lavatansseista, että ihan tommonen perinteinen lavatanssi kyllä toimii ja tykkään.
4: Et se on se musiikkityyli, jonka kautta sä oot sitten löytänyt tähän?
5: Joo, että silloin ihan nuorena kun aloitin 13-vuotiaana, niin ekat kappaleet ohjelmistossa olivat Hymy huulet, Suklaa sydän ja Syksyn sävel.
4: Niistä todella perinteisillä.
5: Todella perinteisillä. Ja silloin Vaasassa kun aloitettiin, niin meillä oli tavoitteena bändin kaiusteen se, että saadaan keikkaa. Ja todettiin, että iskelmä ja tanssimusiikki silloin 90-luvulla oli se juttu, että sillä pääsee silakkamarkkinoille ja häihin ja laivoille soittamaan.
4: No mistä ihmeestä tuli 13-vuotiaalle Annikalle tämmönen ajatus, että hei, mä haluan nyt laulajaksi laulamaan?
5: No toki mä olin niinku aloittanut musiikkiharrastuksen jo ihan pikkusena ja kävin musiikkiluokilla, lauloin kuorossa ja niinku tykkäsin siitä laulamisesta. Ja sitten meidän nuoriskalla pidettiin laulukilpailu, kun bändiin kaikki halusi olla bändissä ja kaikki halusi päästä solistiksi, niin pidettiin laulukilpailu, jonka sitten voitin ja pääsin.

0: bändin laulajaksi. Ja
1: toki siinä oli sen musan lisäksi sitten myös se, että pääsi hengailemaan soittajapoikien kanssa.
2: Ja sit sä oot jatkanut sillä linjalla kyllä
1: sillä
2: niin kuin elämäsi.
1: No. Se on ollut hyväksi havaittu linja.
2: Et sieltä sitten soittajapojista löytyi myös aviomies.
1: Kyllä, Jussin kanssa ollaan nyt oltu 20 vuotta yhdessä. Ja sekin lähti siitä samasta keväästä, kun Shanghain valot-kappale syntyi. Että silloin tavattiin Jussin kanssa. Kyllä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Radio Pop.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Annika Eklundin kanssa on tässä koko viikko istuttu kahvilla. Itse asiassa nyt kun ollaan istuttu kahvilla, niin tällä aikaa niin me ollaan oikeasti oltu tangoristeilyllä. En tiedä, nyt ei voida tietää mitä siellä on tapahtunut muuta kuin, että siellä on valittu meritango kuninkaalliset ja ei tiedä yhtään miten siellä on käynyt.
2: Mä luulen, että hauskaa on ollut.
1: Joo, varmasti. Ja nyt sitten kovasti jo suunnataan katseita sinne kohti tangomarkkinoita.
2: Kyllä, kyllä.
1: Milloin oot ollut viimeksi tangomarkkinoilla? Oliko sä keikalla?
2: Ollut. Joo, laulamassa. Se oli, voi jestas, me oltiin aika myöhään siellä. Niin. Siellä. Se oli varmaan yhdeltä yöllä vai kuinka joo. Myöhään, kun me oltiin siellä teltassa. Mutta kyllä, ihmisiä oli vielä liikkeellä ja hauskaa oli.
1: Onko sulla nyt keikkaa vai onko sä ihan keskityksessä tuomarihommiin?
2: No nyt keskityn ihan tuomarihommiin, että siinä on kyllä aika paljon ohjelmassa kaikenlaista. Saadaan siellä sitten vielä haastatella näitä ehdokkaita ja... pohtia sitten niitä valintoja sitten, joo. Ja totta kai tavata ihmisiä, siis tangomarkkinat on niin ihana tapahtuma. Siellä on hirveästi tuttuja ja tuntemattomia, mutta että aina löytyy juttu seuraa ja siellä on kiva tunnelma.
1: Niin kuin on muuten myös nuo risteilyt, sekin on vähän sama tilanne, että ollaan semmoisessa tietyssä kuplassa ja joo. Siellä on ne tietyt ihmiset sen tietyn ajan.
2: Niin on, se on ihania kohtaamisia.
1: Säkin teet aika paljon laivakeikkoja.
2: Joo, mä oon tykännyt aina laivakeikoista paljon, että ihan nuorena soitettiin Vaasan laivoilla. Ne on ihan niitä ekoja muistoja laivoilta ja sitten mun kummitäti Niina oli risteilyemäntänä laivalla töissä, että on ollut pikkulikkana sitten joskus Niinan kanssa siellä risteilyillä täyttämässä jotain ilmapalloja ja muuta, mutta laivat on ollut aina just sen takia, että siellä, sinne tullaan sinne laivaan ja ihmiset on hyvin siellä rennolla fiiliksellä ja sitten se keikkailu laivalla on kiva, että ihmiset saattaa tanssia tai jotkut vaan istuu ja juttelee ja ottaa vähän kaljaa siinä sivussa ja se niin kuin on semmoinen kiva tunnelma, mikä siellä laivalla yleensä on päällä ja sitten siellä voi laulaa monenlaista musiikkia. Sekin on kiva, niin kuin laivakeikoissa, että semmoinen menevämpikin meininki kelpaa.
1: Mikä on semmoinen sun ihanne keikkapaikka? Minkälaisissa paikoissa tykkäät eniten?
2: No just nuo laivat on kyllä ja sitten mä teen aika paljon keikkoja ihan tämmöisissä niin kuin sanotaan lähiöpubeissa. Mielestäni on ihana mennä ihmisten pariin ihan siihen lähelle. Että tykkään tämmöistä duo-keikoista ja semmoista hyvin intiimeistä keikoista. Mutta sitten taas toisaalta haaveille myös niin kuin isoista kesäfestarilavoista. Että tykkäisin niitäkin tehdä enemmän. Että mulle jännittävimpiä on just joku konserttitilanteet, missä ihmiset istuu ihan hiljaa ja kuuntelee. Vaikka niistäkin tykkää, mutta ne saattaa olla semmosia jännittäviä.
1: Eli edelleen näiden vuosien jälkeen niin osaat jännittää?
2: Osaan, valitettavasti. Se on ollut kyllä mulle vähän sellainen kryptoniitti, että itse on itteni pahin vastus. Niinhän se menee, että pitää aina niin kuin löytää se luottamus ja itsevarmuus ja joskus se on aika hukassa. Että niin. Jännittää vähän niin kuin kaikki siinä, että miten se keikka menee ja onko mä valmistautunut riittävän hyvin ja tuleeko sinne ihmisiä ja tykkääkö ne minun ohjelmistosta vai ei ja miltä mä nyt näytän ja arvostellaanko mua ja kelpaanko ja riitänkö. Että näitä ajatuksia on välillä.
1: Mutta tuo on varmasti ihan mahtava esimerkki sitten nyt kun oot tuolla tuomarina. Niin sitten niille, kun siellä on niitä uransa alkutaipaleella olevia artistejakin, toki kokeneempiakin, mutta heistäkin monet jännittää. Niin just silleen, että säkin voit kertoa, että näiden kaikkien vuosien jälkeen sinäkin edelleen mietit, että riitänkö ja onko hyvä ja tykkääkö yleisö.
2: Just tää. Ja sit pitää kuitenkin miettiä niinku niitä hyviä puolia aina siitä niinku omasta persoonasta ja omasta äänestä ja kaikkia niinku mitä saavutuksia on jo saanut. Pitää niinku miettiä ja kerätä niitä ja ajatella sen positiivisen kautta, koska valitettavasti aina ne niinku pienetkin negatiiviset kommentit on niitä, mitkä jää ihmisille mieleen ja ne satuttaa. Ja niinku niitä voi heikkoina hetkinä ruveta sitten kelaamaan. Niin jotenkin kaikuu tuolla mielessä, että ihmiset olisi niinku tarkkoja myös siinä, kuinka kommentoidaan niinku esiintyjiä ja muita ihmisiä somessa tai kasvotusten tai selän takana, miten vaan, niin koitetaan muistaa se, että ne kommentit kyllä jää sinne kaikumaan ja satuttamaan, että jos ei ole hyvää sanottavaa, niin ehkä olisi parempi sitten, ettei sano mitään.
1: Joo, ja kun tuntuu, että nykyään se on vielä helpompaa just tuolla somessa huudella. Ihan mitä sattuu, että jos olet yhtään julkisessa työssä, niin jotkut ajattelee sitten niin, että no ei se ole niin kuin ihminen ollenkaan, vaan sille voi sanoa ihan mitä vaan.
2: On, ja sitten kun voi tietää, mitä kyseinen ihminen kokee sisällään ja minkälainen elämäntilanne tai kuinka suuri se jännitys esimerkiksi on, että kuinka paljon rohkeutta se vaatii yleensäkään tulla ihmisten eteen laulamaan. Mm. Se vaatii hirveän määrän rohkeutta. Mm. Että se ei vaan riitä se, että osaa laulaa ja tykkää laulaa, vaan pitää myös uskaltaa tulla sinne eteen.
1: Niin, opeteltaisiin kannustaa toisiaan.
2: Nimenomaan, kannustetaan. Joo.
1: Mistä sä Annika haaveilet?
2: No, mistäköhän sitä nyt haaveilee? Tietenkin, että tää on ihana kesä tässä meneillään ja mä haaveilen, että saan tehdä tätä laulajan työtä mahdollisimman pitkään. Ja on tosi kiitollinen, että oon saanut näin pitkään tehdä. Ja sitten tietenkin toivon niin kuin omalle perheelle kaikkea hyvää ja omille lapsille haaveilen semmoista sopivaa tulevaisuutta, että löytävät paikkansa tästä maailmasta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
6: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermedian vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kiinteistö- ja isännöintialan keskeiset etujärjestöt vaativat lausuntokierroksella järeämpiä keinoja parveketupakointiin puuttumiseksi. Parveketupakoinnin kieltämisen helpottamiseen pyrkivän lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi keskiviikkona. Kiinteistöliiton mukaan tupakoinnin tulisi olla esimerkiksi kerrostalojen parvekkeilla suoraan laissa kielletty. Kiinteistön omistajien ja rakennuttajien etujärjestö Raklin mukaan hallituksen esittämät muutokset voivat johtaa tilanteeseen, jossa samassa asuinkiinteistössä tupakointi on vuokrasuhteessa asuville kielletty, mutta osakasasukkaille sallittu. Iranin ja Yhdysvaltojen rauhansopimus allekirjoitettaneen vuorokauden sisällä, kertoo Pakistan. Neuvottelut teknisistä yksityiskohdista jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Sharif toisti jälleen, että maat ovat nyt lähempänä sopimusta kuin koskaan aikaisemmin. Pääministerin mukaan sopimus allekirjoitetaan etänä sähköisesti heti sen jälkeen, kun se on saatu valmiiksi. Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena 4 viime vuoden aikana, kertoo YK. Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1800. YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros. Discoveryn. Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria, eli vajaat 96 miljardia euroa. Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNNiä, elokuvayhtiö Warner Bros. Picturesia sekä HBO Max suoratoistopalvelua.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Katso. Näet kuvan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Pukki viihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pukki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Clas Ohlson.
10: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
16: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
15: Thank you, Leo.
16: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
15: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
17: In parhaat

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Musiikin parhaat.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joko hiki?

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
4: Monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Aivan ihanaa iltaa teille kaikille ja voi hyvät hyssykät, älä lähde mihinkään. Kettukankaari on täällä mun kanssa. Sari toivottaa teille kaikille ihanaa iltaa. Tämä on Suomen Raahe, tämä on kaunis, kaunis kaupunki. Me ollaan Arin kanssa täällä vähän ajeltu ja käyty katsomassa, että mitä kaikkea täältä oikein löytyykään, niin vaikkapa mitä. Tämä on oikeasti niin kaunis kuin mä muistankin. Nyt me oltiin tuolla kaupungilla, niin meillä tuli yhtäkkiä mieleen ne paikat, missä oltiin yötä. 90-lukua, kun on ollut täällä viimeksi ja kesäillan valssia tehtiin silloin. Nyt se on ihana, kun me täällä mennään näiden laitteiden kanssa edestakaisin, että mikä laite sopii mihinkin laitteeseen. Ja me ollaan, Ari, kadotettu toi puhelintaulu nyt kokonaan. Meillä ei ole minkäänlaista puhelintaulua tuolla.
1: Savu tulee tuolla.
0: Savu tulee koneesta. Täällähän sitä sitten on. Kettukangas ja Tamminen yhdessä, niin tästä voi tulla, kuulkaas, ihan mitä vaan. Tämä on ihan mahtavaa olla kyllä täällä. Joo, kaunis, ihana ilma. Mä tulin tuolta Kaustisilta. Siellä on ollut tämmöinen kylätapahtuma tänään ja siellä ensin oli päivän lähdin 4:15 aamulla ajamaan Turusta ja sitten Kaustisilta lähdin tänne tuossa 15 aikoihin ja sitten mä oon täällä ollut ihan ajossa. Musta on ihana, kun Ari on täällä mun kanssa. Hän on vähän vaatimassa. Mä oon vähän niin kuin sisko hänelle. Me kokeillaan heti, että toimiiko nämä meidän puhelinyhteydet. Ja tässä kohtaa mun on pakko sanoa, että WhatsAppiin ei voi laittaa ääniviestiä. Mä en saa niitä kuuluville. Muut viestit pystyy.
2: Voinko minä laittaa mitään?
0: Voitko sinä laittaa? Odotas, minä koitan tunnustella tuota ääntä. Jos en ole ihan väärässä, niin olisiko Mikko?
2: No joo, Mikko, herätään.
0: Ai, ihana juttu. Mitä sulle, Mikko, kuuluu?
2: No kun ei mitään, aivan mahtavaa kesäiltaa ja itikoita on 1 500 000 ja parmoja.
0: Joo, mutta no ihana, ei tarvi olla yksi.
2: Ja sitten se on ei tarvikaan.
0: Semmoista iltajumppaa, kun sä siinä huidot joka suuntaan.
2: Niin, mulla on 2 kärpäslätkää, niin mä oon niitä aina iskua.
0: Se on hyvä, nyt se olisi hyvä semmoinen sähkölätkä, kun vaan heiluttelisi joka suuntaan. Niin.
2: Joo, niin on.
0: Pitäis
2: hei, tota noin.
0: Hei, hei.
2: Kerro vaan.
0: Hei, hei, kerro vaan.
2: Niin, että tota noin. Laittaisikö heti tässä kunnon biisit soimaan? Nyt on hyvä meininki.
0: Pistetään. Mikä se
2: ajomies.
0: Ajomies.
2: Ajomies.
0: Niin, tätä sä olisit halunnut eilenkin kuulla. No, joo. Olisiko se Sorsakoski?
2: Joo, Sorsakoski on hyvä on. Ja sitten tota terkkuja Jounille ja Pirille tuohon tien toiselle puolelle ja äitille.
0: No niin. Sinnehän ne lähti sitten terveiset.
2: Ja kaikille radiopoikikuuntelijoille. Kaikille.
0: Joo.
2: Nautitaan tästä kesästä.
0: Nautitaan tästä kesästä. Hei Mikko, kyllä. Kiitti sulle.
2: Kiitos. Kiitti. Moi moi.
0: Moikka. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin se oli sitten Mikko, kun sieltä ekana meille kerkesi soittamaan ja kohta lähtee soimaan tuo ajomies Topi Sorsakoski ja Agents. Mutta hei, mä pistän tämän vappinumero. Nyt muistakaa, mä en pysty ottaa tänne vastaan ääniviestejä ollenkaan. En saa tuota laitetta nyt pöytä, jollen keksit täältä jotain sopivaa piuhaa. Mutta pistäkää mulle, kirjoitelkaa kivoja viestejä ja samate sitten kuvia. Niitä on kiva katsella.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

0: Näin, siinäpä sitä Jyrkin toive toteutettiin. Täältä mulle tuli tuolta linjalta puhelu. Hei hei, Sari täällä.
1: No, ja Kari on täällä.
0: Ai Kari, siellä, no sehän on kauhean kiva, että siellä on Kari.
1: Joo.
0: Kari ja Sari no, sopii hyvin
1: yhteen. S ja K.
0: Joo, kyllä. Kyllä, S ja K täällä. Mistä päin sä Kari soittelet?
1: Täältä Oulusta.
0: Oulusta. No niin, kato, mä oon aika lähellä tällä hetkellä.
1: Joo, ja nyt mun pitäisi saada kuunnella semmoinen kappale, kun tämä Danin assistentti, tämä nykyinen, semmoinen nuori nainen.
0: Ai tämä...
1: Niin hänen kappale.
0: Tämä Helmi, mikä se oli, Loukos joku?
1: Kyllä, jotain semmoista.
0: Helmi, mä otan tällä sanalla... Helmi, hakeeko se mitään? Mikä tämä sukunimi mahtoi olla? Loukos? Joku mä...
1: Joo,
0: Loukos.
1: Jotain sellaista. En tarkkaile muista.
0: Mikä se mahtaa olla? Nyt tarvitsisi kyllä tietää se Helmin kappaleen nimi. Nyt mä en... Mikä se? Mä kirjoitin siihen, mutta mun on... Tiedättekö, mulla on semmoinen hauska tilanne, että kun mä tulin tänne Oulun, täällähän on siis kaikki hienot pelit ja vempaimet, mutta mulla on tämä oma kone tässä sen takia mukana, että koska tämä vaan on kerta kaikkiaan paljon yksinkertaisempi, mitä tämä hieno kone, sieltähän se tulee. Helmi Loukasmäki.
1: Nyt joo, katsotaan. Niin varmasti.
0: Joo. Loukasmäki, niin nyt haetaan täältä. Kyllä. Tuu kesää jatkamaan. Sellainen.
1: No justiin.
0: Olisiko se sellainen? Noniin.
1: Kyllä, varmasti.
0: No sehän kuule passaa.
1: No, kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei, lähetä kuule terkkuja.
1: No, kaikille oululaisille.
0: Kaikille oululaisille meni terveiset. Noniin. Se on kuule mahtava juttu. Ei muuta kuin minä yhdyn sinun terveisiisi ja kiitän kaikkien oululaisten puolesta näistä terveisistä.
1: Joo, kiitoksia.
0: Kiitoksia, moikka, moi moi.
1: Joo, moikka, moikka.

0: Näin se oli sitten loukas mäki Helmi tässä ja tuu kesää jatkamaan. En on varmaan ehkä kuullut ton biisi, mutta nyt kuultiin se sitten ainakin uudemman kerran. Hei vaan Sari täällä.
1: Hei Sari, se on Päivikki täällä.
0: Moi Päivikki.
1: Moi.
0: Aivan ihanaa kuulla sun ääntä. Päivikki, se siellä on ollut ihan parhaimmissa kesätouhuissa tietysti. Onko mitään kesäjuhlia tulossa?
1: Ootapa Sari vähän kysyä, että kuuluuko se?
0: Kyllä se
1: kuuluuko
0: pitäisi.
1: Kuuluuko se siellä? Minä soitan, kuuluuko se?
0: Kyllä se kuuluu täällä, kyllä mä kuulen sua, kaikki kuulee sua. Kuuluu.
1: Joo, eikö minä mennä tuolla, katsotko, mulla on nämä korvat kuulokkeet, se kuuluu mun korvi, niin minä sitä vaikka kuuleeko ne toiset tuolla olo.
0: Tiedätkö, se on sen takia, että kun sä kuuntelet netin kautta, niin netin kautta se tulee pikkusen viiveellä ulos. Ja nyt kun sä oot mun kanssa tässä puhelimella, niin nyt sä oot niin kuin tavallaan tässä hetkessä, tai sä oot tässä hetkessä. Sitten sekin käy sillä tavalla, että netin kautta niin tulee perässä. Kerro, minkälainen porukka siellä on, kun kuorossa huutaa.
1: No, tuo minun mies, tuo Jorma täytti 14. päivä viime kuussa 75. Oi. Niin nyt me ollaan täällä, kato, me ollaan nyt täällä meidän kesäpaikalla täällä Sallan Kotanakylässä, niin se, nyt sen piti tarjota noille siskoksille ja sukulaisille kahvit.
0: No totta kai.
1: Kahvit.
0: Joo, sehän nyt kuuluu.
1: Niin, meitä on ihan kiva täällä, oikein mukava porukka ja on syöty kakkuja ja ollut suolapiirakoita ja kaikkea ja on ihan mukava.
0: No niin, toihan kuulostaa hirveän kivalta.
1: Yhteen. Joo, ja siinä kuvassa sitten niin tuo isännän serkuvaimo, niin se sai siltä se villapajan lahjaksi. Mikä on minä laitan kuvia.
0: No niin,
1: minä
0: käyn kuule katsoa, että minkälaisia kuvia täällä on.
1: Joo. Niin, ihan kikkimä on täällä ja... Me ollaan täällä joku loppuun asti taas.
0: No mutta äsken Jyrki sanoi, että siellä on hirmusti kaikenlaista mäkäräistä ja hyttystä, niin onko käynyt sillä tavalla, että olet joutunut lätkiä sitten ihan olan takaa niitä?
1: Joo, tiedätkö, ei siellä silloin vielä ollut, kun me lähdettiin. Kato, Jyrki on mennyt sinne meille siellä Ruotsissa. Se on mennyt sinne meille. Ja Jyrki poika ja se tyttökaveri, ne saa nukkua meillä siellä. Meidän makuuhuoneessa minä laitoin niille puhtaat lakanat ja kaikki valmiiksi.
0: Aivan.
1: Ja siellä saunovat, ja siellä on ulkosauna, ja puusauna, saavat siellä saunaa, ja pitää hauskaa, ja sitten niillä on huomenna, sitten on pystyttänyt siellä teltaa, kun siellä on luvannut vesisaittaa, niin se Valtteri täyttää 4 vuotta, niin niitä juhlivat siellä huomenna. Ja...
0: No sehän kuulostaa kivalta.
1: Niin, ja tiedätkö, sitten Jyrki täytti muuten eilen vuotta.
0: Siis paljon, mitä Jyrki täytti eilen?
1: Jyrki täytti eilen 48.
0: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Jyrki, paljon onnea vaan, eilisen johdosta. Nyt isi on järkyttynyt, että voi ei, että yleensä saadaan jotain lahjoja ja nyt saadaan tämmöisiä niin kuin tuskaisia lauluja täältä.
1: Ei, tuo oli hyvä, kiitos Karin.
0: Kiitos.
1: Ja sinne kanssa Soili ja Jouville kanssa terveisiä, nähänkin Soili kanssa sitten tässä johonkin aikaan ja... Käydään siellä mökillä.
0: Ja nyt meidän pitäisi löytää joku kiva kappale, mikä soitetaan.
1: Mikähän olisi kuule semmoinen hyvä. Pannaanko mikä se on, niin Sami Keskitalon, olikohan se Sydämellä ja tunteella, joku semmoinen kappale. Pitäisi olla.
0: Sieltä ne tuli Sydämellä ja tunteella vai? Eikö tuo tunteella ja sydämellä.
1: Joo, justiin.
0: Justiin se.
1: Joo, ja minä haluan sitten kiittää näitä kaikkia täällä, jotka olivat kaikista kukista ja lahjoista. Ja,
0: Joo.
1: Ja sitten niin Jaanalle ja Kakelle kanssa sinne terveisiä ja kaikille meidän tuttaville ja jotka meidät tuntee ja ystäville, niin ei kestä ruveta kaikkia luettelemaan.
0: Selvä. Sinnepä meni kuule terveisekin vielä perille. Se on
1: ihan
0: hyvä.
1: Kansari, hyvät illan jatkot.
0: Kiitos.
1: Olet hyvä juontaja.
0: Kiitos paljon. Mä oon vähän pikkasen täällä silleen niin kuin hukassa. Ari yrittää täältä välillä lähteä pois ja mä päästän roikusen lahkeessa kiinni.
1: Joo. Joo, tehdään niin.
0: Tälleen tehdään, kuule. Mä pistän täältä mainokset, tulee mainosten jälkeen, lähtee tuo kappale.
1: Joo.
0: Kiva
1: joo,
0: juttu.
1: Kiitos.
0: Kiitos sulle. Joo. Moi moi.
1: Joo, moi.
2: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Termasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Twirl those wheels!
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
8: And one, and two, and three, and four, and seven...
9: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
10: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
9: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
11: Tanssimusiikin

0: päivän kerrallaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Siinäpä sitten mentiin tunteella ja sydämellä. Se oli niin paljon kuin Sami Keskitalo. Nyt katsotaan täältä, ketä saadaan. Täällä pitää niin pirun kovaa painaa näitä nappuloita, ennen kuin nämä syttyy. Mä en tiedä, millä tavalla nämä pojat on läiskinyt nämä täällä kaikki ihan mennen tulee. Oliko se Pirjo vai?
1: Joo.
0: No hei, no se on Sari täällä.
1: Hei. Moi.
0: Moikka. Mitäs se Pirjalle sinne kuule viikonloppu on sujunut aurinkoisissa merkeissä?
1: No on ollut aurinko ja sitten vesisäitte.
0: Niin, vähän. No vähän kaikkea semmoista sopivaa, niinhän sitä pitää olla. Kuule mulla oli toi Kapea Aihinen tuossa vieraana radiossa ja me puhuttiin siitä, että mikä on hänen semmoinen kesän hittiruoka. Niin tuleeko sulle kuule Pirjo sellaisia juttuja, että sä löydät jonkun tämmöisen uuden ruokajutun ja innostut siitä ja siitä tulee semmoinen hitti ja siitä sä sitten teet kaikenlaisia erilaisia versioita?
1: No kyllä, aina välillä tulee. Niin.
0: No mikä sulla nyt te on?
1: No mä oon aika paljon tehnyt sitä halloumi-salaatti semmoinen.
0: Niin.
1: Paistetaan se,
0: joo.
1: Tai grillataan se halloumi ja siihen sitten kaikennäköistä lisukkeita. Itse aina laittanut, mitä on ollut kotona.
0: Arva mitä, Pirjo? Mulliski halloumi-himo nyt päälle.
1: Joo, se on kyllä tosi hyvä.
0: No katos, mä oon innostunut siihen lipstikkaan ja kaikki yrtteihin. Nyt minä äänkeen niitä sitten joka paikkaa.
1: Joo, ne on kans syyjä kyllä. Joo.
0: Meillä kyllä kotona ei kukaan muu tykkää. Ne sanoo, että itse kuule syöt pöperäs.
1: Joo. Ajattele,
0: miten hyvä tuuri. Jos on siitä kiinni, että saat itse syödä ruokaa, niin ei muuta kuin lisää lipstikkaa.
1: Niin. Joo, niinpä.
0: Saa sitten syödä sillä. Joo.
1: Niin, joo. Niin mä toivoisin sen laulun Saija Tuupaisin sitten kun. Joo.
0: Eikö ole hieno sanoma siinä kappaleessa?
1: On todella. On.
0: Tämähän se on meillä aina ihan, mä sanon, että jokaisella, vaikka itse koittaa sanoa, että on tässä koittanut kaikenlaista tehdä, mutta eihän se mene niin. Se on helpommin sanottu.
1: Ei todella. Niin on.
0: Näitä sitten, kun juttuja kyllä tulee.
1: Joo, niitä tulee kyllä. Joskus tuntuu, että liikaa.
0: Kyllä. Se on vähän nyt täällä, mulla on hiukan tämmöinen hakeminen tämän koneen kanssa täällä, mutta uskokaa te jälkää, mä selviän tästä. Sitä paitsi mä oon onnellinen.
1: Joo, kyllä, tämä on hyvin on mennyt.
0: Ootko sä käynyt Raahessa joskus?
1: En ole.
0: Tämä on kaunis.
1: Olen varmasti lapsena olen käynyt, joo, kun mummun sikko asuu siellä.
0: Joo, kuule, jos vaan sulle tulee mahdollisuus, niin ilman muuta. Tämä on kaunis kaupunki.
1: On, joo.
0: Arin kanssa ajeltiin tuolla, katseltiin vanhoja puutaloja ja kaikkea sellaista.
1: Joo.
0: Mahtavaa.
1: On varmasti hieno.
0: Mutta jos Pirjo pistää menemään terveiset, niin minä pistän tämän kappaleen soimaan.
1: Joo, mä lähetän velipojille ja sitten kaikille, jotka tuntee, ja siskolle, Tuulan siskolle Raumalle ja Tavanille. Ja niin kaikki, jotka tunnistaa.
0: Selvä, kaikille lähtee terveisiä.
1: Niinpä.
0: Hieno
1: ja
0: juttu.
1: Teille kans tulla ja Arille hyvää illan jatko sitä.
0: Kiitos. Ari yrittää.
1: No, niin.
0: Hän on lohisoppaa tehnyt. Hän on vattakurkitos ja mä en päästä häntä syömään.
1: No niin. Eikö nyt lohisopan?
0: Hei, mä sanon Pirjo sulle tämmöisen salaisuuden kaikille muillekin. Kato, kun tuolla, mä en tiedä, mä en tietenkään varmaa, mutta mä veikkaan, että mulla on semmoinen olo, että tuolla Arilla, niin siellä ei ole omaa emäntää. Niin katos, jonkun täytyy tulla välillä tällä tavalla pitämään jötää tänne hänelle. Tiedätkö? Tämmöinen varamies-emäntäpalvelu. Joo, koska hän pääsee aivan liian helpolla muuten, jollei kukaan akka yhtään naputa hänelle. Niin minä tulin tänne ja naputan hänelle.
1: Just. Niin.
0: Tällä tavalla se menee. Otan
1: nyt oikein. Joo. Näinpä.
0: Hei, ihanaa. Kiitti sulle soitosta ja laitetaanko soimaan tää?
1: Joo, laitetaan.
0: Joo, kiva, kiitos.
1: No niin,
0: moikka. Moi.

Saija Tuupanen tässä ja sitten kun tässä todellakin on kauniit sanat. Nyt voi soittaa, äsken taulu vilkku tuossa vihreänä ja nyt on tilaa 0700 392 111. Täytyy ottaa, katsella tarkkaa tuota, että mä näen, että joku soittaa. Täällä kuulemma on sellainen tilanne, että huomenna muuan Hepola Joonas viettää 40-vuotis synttäreitä ja Jorma Reisjärveltä onnittelee jo tässä kohtaa Joonasta.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Mutta se sitten, se saattaa joskus sitten tulla vaikka yölläkin joku, että se lähtee rullaa se homma. Ja semmosia
7: sanoja nyt ensin siihen keksi, mutta sitten kun ajattelee niitä pidemmälle, sitten ne lähtee ne riimikki rullaa siinä samalla.
8: Niinhän se on, ja sitten varmaan semmoiset tietyt tilanteet. Entä jos sä ajat autolla jossain, niin tuleeko silloin se ajatus niin, että on pakko vetää auto tien sivuja ja
6: no,
8: sitten kirjoittamaan?
6: No joo, ja sitten mulla on tuossa kännykkä semmoinen nauhuri. Siihen pystyy saneleen jotakin tiettyjä sanoja, niin sitten pystyy pysähtämään illalla. Töissäkin joskus tulee konnaissa, niin mä jonkun sanan sinne lateille, niin mä pystyn sitten illalla muistan, että miten se menneen homma, niin sitten lähtee rullaa se runo.
8: Se on muuten aika hyvä konsti ottaa toi nauhuri mukaan. Mä oon joskus ajatellut ihan samaa, että kun on jotain johonkin töihin liittyen juttuun tai johonkin, että semmoinen nauhuri olisi tosi kiva, niin voisi aina pistää vähän ylös.
6: Sulla on kännykässähän se nauhuri.
8: Niin, no totta, kännykässähän se löytyy. Joo, kyllä.
6: Noniin. Joo, mulla on luettelo siellä, mä nytkin purin semmosia turhia, mitkä mä oon jo ottanut sieltä ylös.
8: Joo, no voi, että joo.
6: Mä luulen, että se on kaikissa puhelimissa nykyään siellä, mutta sitä ei vaan monikaan hoksaa. Sehän pystyy tavallaan ostoslistankin tekemään kauppaa.
8: Joo, kyllä.
6: Joo.
8: Mites noi terveiset ja toivekappale?
6: Terveiset. No joo, kaikille, jotka runoratsun tuntee, Mäntylän työporukalle ja tuonne Vestialle jäteasemalle kaikille ja sukulaiset pojat ympäri maakuntaa. Tässä niitä on 5 kappaletta, harvoin ne kuuntelee, mutta kuitenkin kyllä joku saattaa aina kuulla ja välittää terveisiä. Onko Arne Tenkasta mitään?
8: No kyllä meillä varmaan kuule Tenkasta täältä jotain on pakko löytyä, kyllä vaan.
6: Morsian joka sormelle.
8: Morsian joka sormelle vai? No sitä just ei sit oo. No sit on, niin mikä tää joku paarin sopia Loreen ja Karhupuiston Boogie Woogie Peto.
6: Laitetaan sitten se Risto Hiltusen se humpan kohtalo, se on nyt semmoinen. Tai ootappa nyt, onko katsastusinssi nauraa?
8: Selvä.
6: Ootappa, se on Jope hommeli.
8: Se on Jope. Sä pistät mut vähän niin kuin täällä nyt. Katsastusinssi nauraa. Joo, mä opin kuule, se on ihanaa runoratsu, kun sä soitat, mä opin sun kanssa aika nopeasti tämä 10-sormijärjestelmä. Treenataan tässä muutaman biisin verran.
6: Joo,
8: tää on kiva kappale.
6: Pomppasi tuo Volvo katsastuksesta, eikä sitä kannata hitsatakaan, mutta se nyt nauraa siellä vieläkin sille.
8: Niin.
6: Volvolle. Ja pitää ostaa uusi.
8: Ai nyt se menee. Mulla on muuten sitten Volvon katsastus tuossa ensi kuussa.
6: Joo.
8: Saas katsoa, kuin
6: käy. Tievosa vanha auto osti vuosi sitten, mutta vuoden mä oon sillä ajellut.
8: No niin. Joo. Se on palvelut hyviä, hyvin sitten.
6: On, oli 8,7,5.
8: Joo, no mahtavaa. Pistetäänkö kuule katsastusinssi täältä laulamaan? Laulaa.
6: Joo, hauskaa sun Volvosta. Mä näin bailaamaan ja komioita ja porttia.
8: Ai sinä lähdet bailaamaan vai?
6: Niin.
8: Jaha, selvä.

0: Selvä se sitten. Ei muuta kuin oikein hauskaa iltaa.
1: Kiitos.
0: Samoin. Kiitos.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki Vihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Puuki Vihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: No nyt tultiko just sopivasti tänne, kun saatiin tuo kappale loppumaan. Nyt mulla on näköjään luurit hukassa jossain, mutta ei mitään. Mentiin tuossa välissä pistämään pikkasen kahvia tulemaan, mutta täälläpä me sitten jälleen jatketaan tätä mukavaa ohjelmaa. Siinä me kuultiin äsken tuo, mä katsoin oikein, että missä me tässä oikein mennään. Voiko se Ari ihan pikkasen auttaa mua? Ollaanko oikeassa kohdassa? Tämä on kuulkaas aikamoista touhua, että kun mä en oikein osaa käyttää tätä. Otetaanko taas tämä vanha kone täältä?
1: Joo,
0: se taisi olla tuolla äsken, kun esitti tuon kappaleen Katsastusinssi. Tuota noin, 0700392111. Nyt voit soittaa tuohon numeroon, niin otan taas näitä puheluita tässä mielellään vastaan. Katsotaan, että minkälaisia viestejä täällä sitten on tullut. Mä otan niitä niin kauan, kunnes joku tuohon soittaa. Voi, Hannu ja Kirsti on Kankaan päässä. Ja tämä Kankaan pää, he kertoo, että meille uudella kesälavalla. Venesjärven rantalava on meille aivan uusi tuttavuus. Kankaanpää kaupunki tarjoaa täällä ilmaistanssit. Ja tanssitteena on vuoden 2025 tangokuningas Veeti Tikkanen. Ja terkut kaikille Pookin kuuntelijoille ja mulle myöskin tänne. Kiitos, Hannu ja Kirsti. Musta tuntuu kuule, että samanen lava, jossa ollaan tehty kesäillan valssia. Ainakin kerran. Voipi olla, että kaksikin kertaa. Hyvää iltaa. Sari täällä.
2: No vuoren Pertti Raahesta päivää.
0: No päivä, Pertti Raahesta. Onko sä tässä niin kuin käsin kosketeltavissa jossain ihan lähellä?
2: No mä asun ihan keskustassa.
0: Ihan keskustassa. Vau, me tänään kierrettiin Arin kanssa tuota keskustaa ja se on tosi kiva toi keskusta.
2: No olisitte tullut käymään, kun Ari tietää, missä mä asun.
0: Ari tietää, missä Pertti asuu. Terveisiä, Ari lähettelee. Ari lähettelee tuossa. Voi että sentään. Voi kuule, tiedätkö, mä tykkään ihan valtavasti tästä kaupungista.
2: No ei, tässä on mitään muuta vikaa kuin se, että kuulemma naiset täältä häipyy.
0: Ai naiset häipyy täältä. Jaaha. No niin. Niin ja nekin naiset, kun tälleen tulee tänne, niin jollei muuta, niin vähintään viimeistään seuraavana päivänä ottaa jalat talle ja lähtee.
2: Joo, mutta mua ei häiritse ollenkaan, kun mä oon ne 58 vuotta jo tuon Kaisun kanssa naimisissa, niin.
0: No niin.
2: Se riittää mulle.
0: No se riittää sulle kuule, niin se on oikein hyvin, että eipä sitä kyllä, se sitten olisi jo vähän niin kuin liikaakin.
2: Toivoisin vähän lisää vuosia tietysti, että kun niin. Hän hoitaa mua. Mulla murtu pari vuotta sitten tuo selkäranka, niin mä olisin pyörätuolissa nyt ja katselen tätä parvekkeelta tätä Raahen elämää.
0: No niin. Sulla on kuitenkin sitten se asunto sillä tavalla, että sä näet sieltä parvekkeelta. Kivasti vähän sitä.
2: Kyllä. Tänään oli hieno päivä, kun käytiin kolmessa eri taidenäyttelyn avajaissa. Oli Ritualissa pohjalaisen näyttelyiden avajaiset tuolla Raahesalissa. Loistava tilaisuus, kaunista musiikkia ja niin poispäin. Ja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila piti puheet ja oli siellä ministerin terveisetkin. Ja sitten oli tämä Raahen taideyhdistyksen näyttely, siellä on 180 taulua seinillä. Monetti Lehtelä hommannut semmoiset. Ja sitten oli vielä tämä Jari Janssonin taidelainaamon näyttely. Ja on tässä kulttuuria tullut tälle päivälle.
0: No kyllä, toihan kuulostaa oikein hyvältä. Sulla on oikein tämmöinen varsinainen kulttuurikierros ollut.
2: Tässä vaiheessa jo. Haluaisin pyytää, että etsisit sieltä sellaisen kappaleen kuin Seilaan.
0: Seilaan. Ja tämä on
2: Arto Sotavalta.
0: Arto Sotavalta, kyllä.
2: Joo.
0: Onko tämä, kun sä haluat tällaisen kappaleen, niin liittyykö tämä seilaaminen ja meri jotenkin sun elämään?
2: No kyllä. Mä olin kerran semmoisessa ohjelmassa, kun Brunssilla Pooki alkuvaiheessa ja siellä kysyi sitten toimittaja, että pelottiko koskaan siellä merillä kohtaa. sielläkin, niin mä sitä ei kyllä pelottanut. Mutta tuli siellä sen bordellin portilla vähän pelottanut. Sitä alkoi kuulua näin.
0: Anteeksi, se oli minun puhelin, se ei sammunut millään.
2: Joo.
0: Joo, kerro, toi oli ihan mielenkiintoinen.
2: No, ootapa kokaan, sä ruukaa aina mulle jotakin komennella.
0: Hyvä, kato, niin se kuuluu, kato, sen takia mä oon täällä vähän, kato, Arille tota samaa tänään.
2: Niin kuin se, kun kysyit, että on tullut merillä joskus, niin 15-vuotiaana rippikoulun jälkeen mä lähdin muutamaksi vuodeksi seilaamaan.
0: Niin, nuorena.
2: Niin, silloin piti lähteä täältä, että sai hommia. Ei ollut mitään sosiaaliturvaa, eikä lapsilisäkään yltänyt 18-vuotiaana.
0: Niin. Aattele, silloin ennen vanhaan lähdettiin niin nuorena jo työn perään ja merille ja joka puolelle. Ja tänä päivänä kuule, mietipä, että moni sen ikäinen, mitä sinä olit silloin ja lähit jo maailmalle, niin hyvä, kun takapuolensa osaa pyyhkiä. Anteeksi. Eiks näin joo?
2: No, nyt minä lähettäisin terveisiä.
0: Kyllä.
2: Kaikille ystäville ja tutuille ympäri Suomen.
0: Kiitos kaikkien puolesta. No niin, se oli kiva, että kaikki saa terveisiä.
2: Joo, ja kiva, kun pääsin tähän huutelemaan, ja kiitoksia siitä.
0: Ei, kiitos Pertti, ja ihanaa, kun sä soitit, ja ilosta ja reipasta mieltä sinne.
2: Kiitos, samoin hyvää kesää.
0: Samoin kiitos. Hei hei.
2: Kiitos, hei.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ilmat auki. Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Radio Pohjola.

0: iltaillan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Hyvää iltaa, täällä Sari ja sitten mun kanssa on tällä hetkellä.
2: No, Pena Ranualta, terve.
1: Pena Ranualta, moikka.
2: Pitkäsään aikaa.
1: No niinpä, kun ei ole mitään kuulunut. Kyllä aina välillä täytyy vähän ilmoittautua mulle, että kaikki asiat on hyvin.
2: No, se on sen verran tarkka näissä hommissa.
1: joo, täytyyhän mun katsoa. Mä olen semmoinen vähän niin kuin valvova silmä, ei kun korva
2: niin
1: kaikille.
2: Niin, justiin, koko valtakunnassa. Niin.
1: Täytyyhän, mutta tämä on semmoinen mun tokka. Mä pidän siitä huolta.
2: Joo. No niin, kyllä.
1: Niin, kyllä vaan.
2: No, tässä lähdetäänkin sitten, että poromiehelle heti terveisiä.
1: Niin, poromiehelle heti ensimmäisenä sinne terveisiä.
2: Mm.
1: Niin, mutta sä oot myöskin kova tanssi, niin kuin poromies, eikö ollutkin? Ootteko te kaikki ranualaiset kovia tanssimaan?
2: No, ilmeisesti ainakin vähäisessä määrin, mutta...
1: Niin. No mutta miten, minne pitää lähteä sitten, jos on ranualla, että pääsee tanssimaan?
2: Varmaan johonkin Suukoskelle tai johonkin Pudasera.
1: Niin, jonkin verran matkaa kuitenkin.
2: No ei sillä ole mitään väliä, muutama sata kilometriä.
1: Niin, no muutama sata, mutta ei silleen, tiedätkö, kun ennen vanhaa lähdettiin morsmaikkua hakemaan ihan fillarin kanssa. En mä usko, että sehän sinne asti poljet.
2: No ei, tosiaan ei.
1: Niin, no joo, kiva kun saa autolla vähän hurautella.
2: Näin on, joo.
1: Onko sulla jotain kesäsuunnitelmia?
2: No, mulla on näitä mersuhuoltoja, ei mulla ole isompia.
1: Mersuhuoltoja, onko se sellainen oikein vannoutunut mersumies?
2: Kyllä, aivopesty mersu ihan kympi.
1: Joo, no niin. Pitääkö mun nyt sanoa, että mulla on ihan toi, mä oon ihan tämmöinen Volvo-tyttö?
2: Kyllä mä sen muistan, että sä oot tämä Volvo-tyttö.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon nyttenkin kuullut, tänään, tähän päivään, tähän kelloaikaan mennessä, mähän oon ajanut jo yli 600 kilometriä, niin on sinä niin hyvä penkit istua.
2: Jaa, mä luulin, että sä vaihdot jo mersu.
1: En mä mitään vaihda sitä mihinkään. Sitä, katos, me on tottunut. Mä tiedän, missä kaikki vipstaakit on. Ei tule yllätyksiä.
2: Joo, totta kai.
1: Kyllä. Joo, se on kiva, kun istuu vähän korkeammalle ja näkee hyvin sieltä.
2: Totta kai.
1: Mm, se on tärkeää.
2: Näin on. Miten muuta on mennyt?
1: No kiitos, tässä menee ihan kivasti. Pääsin tänään kaustisille, kavin poniravessa ja tämmöisessä kylätapahtumassa. Ja tässä on kaikenlaista kivaa. Kaikenlaista.
2: Joku sä oot löytänyt muuten sitä Jutkua tai Darkan musiikkia?
1: Mikä musiikki se oli?
2: Jutku.
1: Jutku?
2: J-U-T-C-U.
1: En minä tiedä. Katsotaan, onko meillä sellaista. Pitäisikö meillä olla?
2: Monta kuukautta, kun mä oon sulle sanonut sitä.
1: No mutta en mä kato, kun mun pitää tuolle Jussille. Jussille, tiedätkö, tehdä sitten semmoinen anomus.
2: Hakeema.
1: Niin, ja kato, ei se, mä en oikein tiedä, että millä mä sen sitten lahjon, että mitä tässä sitten pitäisi tehdä, että Jussi saataisiin siihen malliin.
2: Niin.
1: Mutta ei se mitään. Mulla on täällä 30 000 muuta eri biisiä, niin mä oon ihan varma, että me löydetään joku vastaava.
2: Löytyy.
1: Hyvä.
2: Kyllä.
1: Mikä se olisi?
2: No tässä välissä terveisiä Rovaniemelle, Ruokaseen Juhalle ja hänen avekille ja Korsen Mikolle ja Sarajärven Markulle ja Jutilan Karille ja meidän mökkiporukalle tuolle. Siellä on Anoppi ja rouva ja tytär ja vävy ja minun poikakin on siellä. Mm-hmm. Niin pannaan niille terveisiä tässä välissä.
1: Ja sinä jäit kotiin korjaamaan mersua, kun kaikki muut siellä mökkeilee.
2: Jonkun pitää hoitaa kotiin.
1: No se on totta. Se on totta. Onko siellä jotain eläimiä?
2: Ei sentään. Mä oon siivonut tallia, kun mä en käsitä, että kuka tämä talli on sotke.
1: No on se kyllä. Se on kyllä outo juttu.
2: En tunnusta, että minä olen.
1: En tunnusta.
2: Pojat varmaan.
1: Niin, pojat totta kai. Heidän syy. Ja sitten se kappale.
2: Lasse Hoikan souvarit yhdessä matkataan.
1: No niin, tämä on hieno kappale.
2: Ja jos joku jäi sanomatta näistä terveisistä, niin on paha hyvää, mutta kaikille tutuille terkkuja.
1: Selvä. Kiitos kaikkien puolesta.
2: Ja sulle myös hyvää iltaa sinne.
1: Samoin kiitos. Sulle myös sinne hyvää iltaa. Tämä on ihan mukavaa, kun soititko. Silloin tällä vähän ilmoittaudut, että täällä ollaan.
2: Kyllä, tässä hengissä ollaan.
1: Hyvä.
2: Koitetaan aina soitella välissä.
1: Joo. Hyvä. Pistetään. Hyvä. Täällä souvarit soimaan.
2: Hyvä. Kiitti, moi.
1: Kiitti. Moikka.

sai che va. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Yhdessä matka taas on tässä Souvarit. Se on kyllä sellainen kappale, että vaikka kuin monta kertaa kuulisi saman kappaleen, niin siihen ei kyllästy koskaan. On kyllä niin jollain tavalla kivasti ja hienosti tehty ja totta kai sitten Lasse vielä laulaa ja esittää sen ihan mahdottoman hyvin. Mukavaa iltaa Sarille ja Arille. Saatiin Ari täytekakkua tuossa kuvassa ja pojan kaverisynttäreille kakku valmiina. Minna laittanut tässä ihana tuommoinen kakku. Ja sitten kun mä veikkaan, että meillä niin kuin Arin kanssa on toi sama homma, että me ollaan aika persoja kaikille makeille ja herkulle, niin tuossa näitä sitten katsellaan näitä kuvia ja ihmetellään, että mistä sitä mansikkakakkua sitten aletaan tekemään. Voi sentään, mitä Luna tulee. Voi ihana. Ihana Luna elokuussa tulee sitten tällainen koiran pentu sieltä. Mitäs täältä sitten? Hei Sari ja Ari, teitä kuunnellaan täällä Ullaredin camping-alueella. Viikko sitten kuunneltiin teitä Saksassa. Radio Pooki on paras radio Suomessa. Terkkuja kaikille karavaanareille. Terveisin Timo ja Tarja Salosta. Se istuu Ari tuossa vielä ihan hiljaa. Voi olla, että jossain vaiheessa uskaltaa avata suunsa. Se on jännä homma, katos, kun hän on semmoinen niin kuin perjantai-eläjä. Sitten kun tulee tämä lauantai, niin sitten hän niin kuin sillä tavalla niin kuin hiljenee. Että me tuossa laitettiin kahvit äsken ja hän sai tutustua tällaiseen ihan uuteen kuin murukahvi. Katso vähän kauhuissaan, kun mä siitä laittelin sitä siihen kuppiin. Kun mä oon tottunut, että mulla on aina noi omat kahvit mukana, kun tykkään siitä murukahvista. Niin, mutta kyllä se näytti hyvin sitten sinne maistuvan. Tuija pistää meille kivan viestin. Täällä Kaakon kulmilla Kouvolassa juhannukseksi sauna pesty ja koivun tuoksuiset löylyt jo otettu. Vettä paistanut iltapäivästä asti. Pooki viihdyttää meitä täällä kotikuistilla. Tykkimäessä on rallit ja muutenkin siellä juhlitaan 40-vuotista taivalta. Ihania asioita täällä. Paljon tansseja. Niin tanssipaviljongissa keskiviikkoisin kesäkuussa. Koko Suomi leipoo ja Käyrälampi tarjoaa monenlaista kivaa kesätekemistä. Tirvalla Kyösti Mäkimattila ajattoman Soinun kanssa huomenna. Mikäs täällä on ollessa? Mukavaa iltaa sinne. Terveisin Tuija. Tässä tuli aivan ihana viesti. Kiitoksia Tuijalle tästä. Ja täällä kysytään, että onko Sari tullut Raaheen? Tervetuloa meidänkin kylälle. Toivottavasti viihdyt. Jos en olisi töissä, niin kävisin koputtamassa ovelle. Terveisin Jorkke. Se Pertin synnärikaveri. Oi vitsit. Mä muuten ajattelin, että aamulla, että pitäisi varmaan kuulkaas hetkonen mennä kahville semmoiseen paikkaan, jos se on auki. Se oli joku tämmöinen aukio ja siellä on tällainen kahvila täällä Raahessa, niin ajattelin sitten huomenna, että voisi käydä sellaisessa paikassa. Tämä Raahe on kyllä kiva paikka, kyllä vaan. Hyvää lauantai-iltaa kuuntelijoille ja Sarille sinne Raaheen tästä aika läheltä. Ja oikein kesäiset terveiset lähtee Sallaan Kairan tytölle. Huomenna nähdään siellä ja päästään Porras-projektin kimppuun ja tietenkin terveiset Ella tytölle. Terveisin Etelän poika. Kiitos tästä viestistä. Nämä on aina mukava saada näitä viestejä vastaan. Ja täältä tulee, no niin, no nyt on kuulkaas komiaa kuvaa tässä. Valtterille syntymäpäivä onnittelut toivottaa Jyrkisetä täältä Göteborgista puku päällä. Ja terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille ja tietysti Sarille myös sinne Aureanranta. Mutta mä en oo Aureanrannassa, mä oon Raahessa. Mä olen täällä Kettukankaan ja Törmin Paavon ja Häkkilän Jussin valtakunnassa. Minä tulin tänne vähän katsastamaan tämän tilanteen, että millä tavalla nämä meidän herrat täällä sitten oikein viihtyvät. Että kyllähän täällä vaan hyvin viihtyy. Kukkaset kasvaa studiossa ja kaikki, niin selvästi on puhuttu kauniisti ja vieläkin hoidettu sitten hyvin kaikki nämä kastelut ja muut mukavat. No hei vaan, Sari täällä.
1: Täällä kukkaset kanssa.
0: Ai kukka, se kukkii siellä, Ulla se siellä soittelee. No hyvä juttu. Sä oot pitänyt kans kukkasista hyvää huolta.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo, ne on kukkinut kauan jo.
0: No niin, minkälaisia kukkia sulla siellä on?
1: No niin, on noita laventeria ja tuossa ulkona. Ja
0: joo.
1: Sitten noita merkkiä oikein, noin nimiä mitä ne on.
0: Tuotko sä sitten laventelit vähän sisälle tuoksumaan välillä? Kerääksä sieltä niitä? Ei, saa tuoksua ulkona.
1: Haju.
0: Niin. Niin, niin. Tulee aika reipas tuoksu varmaan niistä.
1: Joo, niin on.
0: Mm. Mutta mäkin tuossa ajattelin just sitä, että pitäisi vähän kasvattaa jotain sellaisia kukkia, mitä sitten käytetään, tällaisia tuoksukukkia. Että vois vaikka kuivattaisi niitä ja tekisi sitten omat wunderbaumit. Niin, jotain sellaisia voisi keksiä. Mitäs Ulla, juhannus lähestyy. Mikä meininki teillä? Miettikö sinne vaunulle?
1: No ei tajeta mennä.
0: No.
1: Kun mulla on vähän jalat reimaa tuolla oikein.
0: Ai.
1: Mulla on tuolla kaverin kanssa kävelle.
0: No niinpä. No joo. No sitten se on melkein siinä sitten helpompi olla kotosalla. Tekeekö tämä kuuma ilma vielä vähän kiusaa, että sitten tulee entistä enemmän vähän?
1: Joo, niin on. Ja siellä kun ei ole sitten oikein varjoa.
0: Niin, niinpä, niin sitten se on melkein parempi. Ja onhan se juhannus ihan kiva olla siinä kotosallakin, että jo...
1: Joo, niin
0: ei
1: on.
0: Se kuitenkaan sitten loppujen lopuksi sen ihmeellisempi ilta ole. Kato, kun sulla on se oma mieskin siellä sohvalla jo. Ja hyvä mies, tekee hyvää ruokaa.
1: Joo,
0: niin
1: on.
0: Joo. Niin. Sinne isännälle terveisiä.
1: Mm. Mm. Kyllä.
0: Joo. Mitä sä Ulla haluisit, että soitetaan? Jotain jamppaa? Vai olisiko jotain ihan muuta? Eikö me soitettu viimeksi toi Laura kerran kappale?
1: Joo. Ilta Oulujoilla. Kun me Oulussa asunut siellä Kasteelissa. Oulujoilla. Ei ollut pitkästi Oulujoilla.
0: Onko se mulla on tässä erilaisia versioita. Tässä on esimerkiksi Pentti Nordström.
1: Joo, se Pentti Nordström.
0: Joo. Selvä. Mepä pistetään se täältä sitten soimaan. Sun pitäisi terveisiä lähettää vielä.
1: No kaikille Suomeen, Ouluun ja ympäri Suomia sukulaisille ja siskolle ja veljelle ja tänne sitten kaikille suomalaisille. Pogin kuuntelijoille. Kaikille Pogin kuuntelijoille. Sulle sinne ja Arille. Se on hiljaa.
0: Kiitos. Minä sanon terveiset hänelle myöskin. Hyvä juttu. Täällä me ollaan kuule yhdessä. Mä sanoin, joo, että jos mä alkaa pelottaa täällä kuule, niin sitten otat kädestä kiinni. Kyllähän lupaa ottaa. Meillä on sille
1: hiljaa. Muutenhan se on aina äänessä.
0: Joo, me ollaan kato täällä kaikki. Me ollaan sellaista porukkaa, että me toinen toisista me huolehdimme.
1: Joo.
0: Mm. Hyvä.
1: No niin.
0: Kiitos, kiitos Ulla sulle soitosta ja oikein ihanaa illanjatkoa.
1: Sinne kanssa teille.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja Arja ja Arjesta, että ei pelota.
0: Joo, näin me tehdään, kun me katselee, miten Ari tuolla pärjäilee. Kiitoksia.
1: Joo.
0: Moikka.
1: Noin.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by Geico. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Lauspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Näin siinä sitten kuultiin Ilta Oulujoella ja meillähän on sellainen mukava yhteistyö, mitä tehdään tuon Gramofonin kanssa ja se tarkoittaa sitä, että kun suomalaiset kuitenkin rakastaa kaikenlaista tanssimista, niin se on hienoa, että meillä on tanssilavoja, missä sitten käydä tanssimassa. Ja nyt onkin sellainen tilanne, että ajattelinpa teille kertoa täältä tämä meidän tämmöinen yhteistyökuvio, että missä me sitten päästään näistä tansseista nauttimaan. Ehkä minä tämän sivun täältä vaan jostain löydän. Nyt se ei juurikaan tule tähän minulle vastaan, mutta kerron sen teille tässä ihan hetkisen kuluttua. Eli Gramofonin tanssitiedote tulossa tässä hetkisen kuluttua. Otetaan vielä soittaja mukaan. Hei vaan, Sari täällä.
1: Mitä sitten?
0: Mitä, milloin, kuka silloin?
1: No,
0: mitä? Koirakin herkästi jo.
1: Joo, mä pääsäni ulos kottamaan.
0: Onko se...
1: Saa vähän rauhaa.
0: Oliko se koira vai emäntä, joka haukkui sinut? Kumpi?
1: Kyllä, ne oli vaan koirat, jotka yritti haukkua.
0: Tuli aika moista. Nyt pikkasen pätkii tää. Joo. No, mutta ei se mitään. Kato, kyllä tähän maailmaan vähän meteliä mahtuu. Mahtuu.
1: Mitä tää? Puhutaan se, mitä puhutaan.
0: Kyllä.
1: No nyt rupeaa kuulua sunkin ääni aika paljon paremmin.
0: Joo. Tässä oli jonkunlainen pieni tämmönen, että ei joo, ihan kuulunut.
1: Mikä tää on? Tää on varmaan semmoinen, mitä täällä nyt maailmalla on näitä nettiyhteyksiä.
0: Kyllä. Ne aina pitää no, mitä vähän sillä tavalla niin kuin jännityksessä. Mistä päin sä soitat?
1: No kyllä Espoosta yritän soittaa.
0: Espoosta? Kuule, meillä on niin pitkä välimatka toisiimme.
1: Ei se mitään haittaa. Eihän Lappiinkaan kuin erämaihin pitkä matka.
0: Ei olekaan. Kuule, ootko sä muuten käynyt, kun siellä Helsingissä on se superterassi? Niin siellähän
1: en
0: on kaikenlaisia esiintyjiä. En
1: käytä, mutta olen mä käynyt.
0: Siellä on tämmöinen iskelmämusiikin tapahtuma tiistaina.
1: Joo, mä näin eilen TV:stä, niin siellä on semmoinen kuule, mutta kun ei ollut mun se pääliikko.
0: Nyt se vähän mun pätkii juttu. pikkasen tämä puhelu.
1: Joo, ei se mitään haittaa.
0: Ei se mitään haittaa. Tehdään kuitenkin sillä tavalla, että katos, ettei tämä vaan me katki, niin kerro ainakin tässä kohtaa niin. Se biisi toive, niin tulee joka tapauksessa ainakin se soitettu.
1: No kummahan mä valin.
0: Niin.
1: Mun...
0: Kumman ottaisit?
1: Se oli. Joo, niin joo. Eikö se... Niin se... Pakarisen lentävää kalakuu.
0: Heidi Pakarisen lentävää kalakuu.
1: Niin, just se.
0: No kuule, just se. Sepäs on vallanmainen
1: kappale. Sen mä ainakin halusin kuulla, kun muuttua kuulla, kun me ei jakseta netistä hakea sitä. Niin, ja kaikilta hei, mä lähetän terveisiä Päivi Jaatiselta ja Mika Jaatiselta. Ja me ollaan aika hyviä pokin kuulla.
0: Eli sinne meni terveisiä se, mitä tuosta kuultiin.
1: Meni.
0: Osa kuultiin niistä oikein hyvin. Joo.
1: No sinä, laitetaanko soimaan vai jutellaanko loppuun tämän rahat täällä?
0: jos me puhuttais niin kauan, että sun rahat loppuu, niin eihän siinä mitään.
1: Ei, mulla loppuu, sulla loppuu aika sieltä.
0: Ei loppu. Kiva kuulla, että ei loppu.
1: Kyllä mä oon ennenkin sain tällaista, kuka mä oon. Niin.
0: Joo, kyllä. Oli tosi kiva, kun soitat, oli kiva kuulla niin. Sujääntä.
1: Joo.
0: Niin. No, jos me laitetaan soimaan tää Heidi niin. Pakarisen lentävä kalakukko.
1: Joo, laita soimaan, niin me lähdetään kuuntelemaan sitä oikeasti.
0: Näin tehdään.
1: No tehdään niin. Noni.
0: Kiitoksia.
1: Moikka.
0: Moikka. Moikka. Moi moi.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: aivan uusi.
1: Näin sinne sitten Heidi Pakarinen lentävä kalakukko ja loppusuhinat. Me pistettiin tällä Arikassa vähän eväitä tuohon pöytään, kun molemmat tässä on painellut pitkin päivä. Ja niin kuin mä kerroin, niin Ari on tehnyt itselleen varsin herkullista kalakeittaa. Mutta voi voi, se on siellä kotona kattilassa. Ostit. Ai, mä luulen, että sä oot sen itse tehnyt. Ei se sitten niin väliä, jos sä oot ostanut siellä. Ei vaan, täällä ollaan. Sari Raahesta, hyvää iltaa. Ari myöskin.
2: Jaatinen, morjesta.
1: Morjesta, Jaatinen.
2: Kaitsu soitti äsken, mutta vähän pätki toi puhelin, mutta täytyy soittaa itse.
1: Joo, juu, se pikkasen pätki tuossa äsken.
2: Joo, no ei siitä oikein tullut mitään.
1: Paikassa varmaan.
2: Niin, kun meidän piti laittaa Lillakaiolle terveisiä tuonne tuonne Vermon viereen piti laittaa terveisiä, että, mutta se pätkäs niin paljon, että se ei kuulu varmaan mitään, että
1: missäs, terveisiä piti laittaa. Missäs lähdössä hän juoksee?
2: No mä en tiedä oikein, missä se juoksee, musta tuntuu, että se ei juokse missään, mutta siellä se oikein, se on siellä asustaa siellä Vermon vieressä, niin sille piti laittaa terveisiä.
1: Joo, no niin, hyvä, meinasi jäädä muuten ilman terveisiä kokonaan.
2: No niin, juuri näin. Muutenhan siitä ei tule mitään.
1: No eihän siitä tule yhtikäs mitään. Kyllähän se pitää nyt saada kaikille ne terveiset. Hei, minkälainen meininki teillä siellä on, kun kuulostaa niin hirmu iloiselta ja hauskalta?
2: No meillä on ihan ok. Me tässä vähän saunotaan ja pikkasen otetaan olutta ja kirmataan tuossa nurmikolla aina munasilleen.
1: Sille kirmaatte nurmikolla. No mutta ihan siinä mitään. Niin. Se on ihan hyvä meininki. Onko teillä mitään yleisöä paikalla?
2: No ei siellä niin hirveästi toivottavasti ole.
1: No ei vielä, mutta voitko sä

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Kyllä, silloin tämän täytyy olla, kyllä.
6: Ja
5: mä kyllähän autoa niin työkseen, niin täytyy niin sanoa, että tämä soi niin joka päivä, niin kyllä niin on hemmetin hyvä kanava, kyllä. Ei ja pääse mihinkään.
6: Kiitos, ja itse tykkää myöskin, ja hyvää musiikkia tulee täältä.
5: On, kyllä, juuri näin.
6: Hyvää musiikkia, vähän hulvattomia juontajia.
5: Ei, mutta joo, mutta ne on just semmoisia, niin kuin ne puhuu asiaan, ne ei puhu mitään paskaa.
6: Niin, just näin. Puhutaan asioista niiden oikealla nimellä. Onko sä kuunnellut niin, mun ja Pertin maanantai- tai tiistai-iltaa joskus?
5: No, kuuleeko meillä, meillä kuunnella kuin poikia, niin, se on ihan sama, niin kuin, hei, meillähän se soi koko ajan, se on koko ajan päällä. Meidän koirakin kuuntelee, vaikka ei olla kotonakaan, niin koirakin kuuntelee poikia. No, vaimo kuuntelee, nyt se huutaa, että vaimo kuuntelee maanantai-tiistai-illat, vaimo kuuntelee, nyt se huuti tuolta, että kyllä hän kuuntelee maanantai-tiistai-illat.
6: Nyt on kuule maanantai, meillä on aika tommonen mä en tiedä, onko se vähän niin kuin vaikea ilta, ei se niin kuin vaikeakaan ole, mutta voisi olla niin kuin vaikea ymmärtää, niin kuin ainakin minun ja Pertti, nimittäin meillä on tämmöinen boomeri-ilta. Katos, kun tämä elämä on täynnä tämmöisiä kummallisia asioita. Täällä puhutaan asioista sillä tavalla ihan päinvastaisesti, mitä me ollaan niin kuin koulussa opiskeltu ja näin, ja me oikein tiedetään, että miten päin täällä kuuluu mennä. Ja toiset vähän pahoittaa mielensä, oikein uskalla sanoa, mitä jotain kuitenkin pitäisi sanoa ja tällä tavalla. Niin kuule maanantaina kaikki boomerit ihmetellä, että milläs tämä elämä tässä nyt oikein pyörii eteenpäin. Minkälaisilla säännöillä, jos me vanhat koirat opittaisi istua vielä.
5: Ei, mutta se on ihan niin kuin ok, että teillä on niin kuin, ihan oikeasti, teillä on ihan ok jutut ja kaikki, niin kuin, se on ihan ok homma, että ei siinä auta mikään.
6: Kyllä. Nämä on
5: vaan ihan hemmetin hyvät hommat, että ei siinä auta mikään, että näin se vaan menee.
6: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan, nyt lähtee Poukilta, kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
5: No, mitähän me otettaisiin?
6: Mitäs vaimo sanoo?
5: No kun se on tuolla alakerrassa, kun mä en voi laittaa, kun ne kuuntelee radioa, niin mä en voi mennä tuonne alakertaan, niin. Mutta laitetaan tuommoinen Rööperin kuu, olisi kyllä aika kova.
6: Rööperin kuu, joo.
5: Ai, se olisi kyllä hyvä. Nyt noin huutaa tuolta porttion pois, että nyt pitäisi semmoinen laittaa. Mikä se pitää olla?
7: Porttion pois se Sonja.
5: Ai, porttion pois se Sonja Lumme. Semmoinen kulma pitää laittaa.
6: Portion pois ja Sonja Lumme. Nyt mä kyllä putosin tästä kyydistä.
5: Se uusi semmoinen, mikä siellä on.
6: Siis se on Komiat vai?
5: No niin.
6: Tarkoitatko
5: no niin.
6: Se uusi, eikö ihan mikä just vasta tuli se?
5: Niin, just tuli, niin, just semmoinen.
6: Portion pois ja Komiat. Koko Suomi
5: onko se Komiat vai mikä? No laita se.
6: Laitetaan tää. Mutta tiedätkö, tämä on hyvä.
5: No se on hyvä.
6: Niin. Tämä on kyllä hyvä kappale.
5: Niin, ei joo. Muuta kuin anna. Palaa, Frank, mä tunnen tien.
6: Hyvä. Mä laitan mainokset tästä ensin, niin sitten lähtee soimaan.
5: Yes. Ei mitään, näillä mennään. Yes.
6: Kiva.
5: Näillä mennään.
6: Kiitti.
5: Yes. Hyvä juttu. Yes. Jop. Moi moi.
6: Moi moi.
5: Jop. Moi.
0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien

0: avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Keskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Koko Suomi tanssii, portti on pois ja komiat siinä yhdessä. Otetaanpas tuolta soittaja meille mukaan. Moikka moi, Sari täällä.
1: Terve, terve.
0: Terve,
1: Vainiksen terve. Ville, terve.
0: Terve, terve Ville. Mistä päin Ville soittaa?
1: Kuopiosta päin soittelen.
0: Mikä sanoiko se Vainikaisen Ville vai?
1: Kyllä.
0: Nonni. Onko se Vainikaisen Mika sulle sukua?
1: En ole koskaan kuullutkaan.
0: Okei. No se on semmoinen aika kova jätkä sieltä Kuopiosta.
1: Ai jaa.
0: Joo. Jaa. Hyvä. No Kuopio, minkälainen meininki siellä Kuopiossa on? Siellä valmistaudutaan juhannukseen. Onko kaupungilla jotain valtavia spektaakkeleita?
1: Itse asiassa mökillä ollaan täällä Kuopion syrjäseivulla Kurkiharjussa, niin hyvin rauhallista.
0: Mukavaa ja rauhallista.
1: Kyllä. Mm,
0: se on ihan hienoa. Sellaista sitä ihminen kuule kaipaakin.
1: Joo, ei olla. En ole eikä olla oikein mitään bilettyyppiä niin sanotusti. Niin.
0: No ei, sitä minäkin tässä ihan niin kuin itse olisin joku. Arikin sanoi mulle, joo kuule täällä Raahessa, jos haluat lähteä yöelämään, niin mä ajattelin, näytänkö mä siltä, että mä olisin tästä just yöelämään lähdössä. Kyllä se on jotenkin semmoinen, että tekin kun olette nyt siellä mökillä, niin kyllä jotenkin ne niin kuin parhaimmat vapaa-ajat on siellä mökillä. Ja sitten välillä vielä, kun on hyviä ystäviä, voi vähän syödä ja jutella ja viettää iltaa, niin se on parasta piletystä.
1: On ja hyvä raahottua on.
0: Mm, kyllä. Kyllä. Sellaistahan se ihminen tarvitsee.
1: Sitten. No olisi kyllä soittaa mulle tämmöistä, kun Lauri Tähkä ja Nukkuvat aamut.
0: Tiedätkö, mulla ei ole Lauri Tähkää tällä hetkellä soitossa ollenkaan.
1: Jahas. Se on, mä nyt näin.
0: Niin, se on nyt ollut hetken aikaa sitten, kunnes tilanteet. Ja nämä on sellaisia, että itse ei näihin voida milläänkään tavalla vaikuttaa.
1: Kyllä, kyllä. No sitten Zen Cafe ja todella kaunis. Onko semmoinen?
0: Toivottavasti on, koska se on todella hieno kappale. On, kyllä Zen Cafelta löytyy tämä todella kaunis.
1: No sitten täytyy laittaa sen.
0: Laitetaanpa se täältä soimaan. Mun pitää oikein katsoa, että saan sen sitten oikeaan paikkaan täältä tulemaan.
1: Vaimo laittaa Sarille terveisiä.
0: Kiitos, kiitos ja paljon terveisiä myös sinne. Kiitoksia terveisistä. Nyt kuule, minä löysin tämän kappaleen tähän niin, että mä saan sen tuohon soittoon. Pistitkö sä jollekin kavereille terveisiä vielä?
1: No, laitetaan kaikille Pookin kuuntelijoille terveisiä.
0: Kiitos kaikkien puolesta, niin se on ihan hieno homma. Olipa hienoa, että pyysit tämän kappaleen. Tämä on oikeasti, tämä on todella hieno kappale.
1: Kyllä se on.
0: Joo, hieno kuulla tämä pitkästä aikaa.
1: No niin, ei mitään. Hyvää iltaa
0: teille. Kiitos sulle soitosta ja oikein hyvää iltaa sinne myös.
1: No niin, kiitos, moi.
0: Moi moi.

0: Todella kaunis oli Zen Cafe ja nyt hyvät ystävät, vielä kerkee tänäänkin lähteä tanssimaan. Jos tanssi alkaa vipattaa, niin mä kerron, että minne kantsi lähteä.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja Liperin lavalla tänään siellä Hanna Hirvonen, eli Tango Kuningatar Uno-orkesterin kanssa. Ja Haapamän höyrypaviljongilla Ari Lavu ja Vire. Ja Toholammella Lampin lava, siellä on viihdyttävässä Arto Nuotio ja Jussi Lammelait Harjolaksi. Ja Hämyyslavan tanssit Tottijärvellä Nokialla Kantolan Eija ja Omega. Ja huomenna Mäntymään lava Ori Mattila, Kari Hirvonen ja Onnentähti. Pirilän tapahtumapuisto Kempele, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Pirkkalassa Haikan lavalla Sarlotta Saari ja Ibiskus. Lappajärven Halkosaaren lavalla Markku Aroet Diesel ja Savion lavalla Laukaalla siellä sitten Finlanders, eli nämä oli sitten huomiset.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Näin, kesän tanssikalenteri tuli siitä ja sitten minä nappaan täältä. Meille kuulkaas. Kaverin mukaan. Hei, hei, hei, täällä Sari.
2: No hei, hei, hei, täällä.
0: Hei, hei, hei.
2: Nurmeksen mies.
0: Nurmeksen mies siellä ihan itse. Minä olen tällä hetkellä kahden miehen välissä.
2: Joo, mä tiedän sen, mutta mitä Sari, musta no. Ihanaa ollut.
0: No, kerro.
2: Ari on kerrankin hiljaa.
0: Oi, tiedätkö mitä? Meillä on täällä niin paljon kaikenlaisia herkkuja, että nyt kuulet, nyt tuota, Ari tuossa herkuttelee, nyt ei kerkeä puhumaan.
2: No isolle miehelle mahtuukin herkkuja hirmu paljon.
0: Joo, mutta me ollaan tässä suunniteltu, me tehdään se nyt tässä joku sopiva ilta, se voi olla vaikka lauantai-ilta, se on oikein hyvä. Niin me pidetään yhdessä täällä semmoinen, voi olla vaikka melkein koko yön kestävä radio. Me Pertin kanssa matkataan jälleen kerran tänne Raaheen ja tehdään täällä sitten Pertti, Ari ja minä tehdään täällä sitten yöradiota.
2: No niin. Hei, mutta hei, mä tässä kuulin, Törnin Paavosta on tehty joku uusi kappale.
0: Törnin Paavosta tehty joku kappale vai?
2: Niin, Törnin aamupaavosta.
0: Hyvänen aika. Siis pitäisikö
2: mun... Tänään Arjelta pannut näpit tuntumaan.
0: Nyt en tiedä kyllä yhtään, että mä kuulin jonkun...
2: Se on joku Janne on tehnyt siitä.
0: Joku Janne tehnyt vai?
2: Joo. Niin.
0: Nyt tuli vaikea. Siis onkohan se meillä täällä sillä tavalla, että me pystytään se oikein...
2: On, kun se on kuulunut.
3: Paavo on soittanut.
2: Paavo soitti sen yksi aamu vielä.
0: Odotas, kuule nyt. Hei, tässä välissä kun mä etsin sitä, niin nyt semmoisen, nyt ette saa Paavolle kertoa vielä, mutta kato, kun mä oon täällä Raahe-studiossa nyt. Niin.
2: Harmittaa, kun en ole siellä.
0: Täällä Raahen studiossa on jotain... mikä Paavon pitäisi aamulla löytää. Paavo ei itse tiedä siitä mitään, mutta maanantai-aamulla mä toivon, että te voitte WhatsAppin kautta alkaa laittaa Paavolle viestejä. Paavo, studiossa on jotain, mitä sun pitäisi löytää. Jotain, joka saa hänet hymyilemään.
2: No niin, kerro. Elikkä
0: hänen pitää etsiä täältä studiosta jotain sellaista, mikä saa hänet hymyilemään ja teidän kuuntelijoiden pitäisi, kun mä nukun siihen aikaan aamusta maanantai, niin teidän pitää antaa hänelle vihjeitä siitä. Ja nyt mä koitan täältä etsiä tämän, minkä sä kerroit, että on tämä kappale, että onko tässä sitten joku nimi tällä kappaleella. Katsotaan, löytyykö se tuolta. Nyt en ole kyllä ihan varma vielä, että mikä se mahtaa olla. Katsotaan. Eli täällä on siis soinut joku... Onko se aamupaavonimi?
2: Just semmoinen.
0: Koitetaan. Koitan kuule katsoa, jos mä löydän sen tuolla sanalla. Katsotaan, miten tässä mahtaa. Mutta tosiaan niin maanantai-aamulla kaikki alkaa laittelemaan tänne sitten Paavolle viesti, että täällä hänen pitäisi löytää jotain, joka saa hänet hymyilemään.
2: Sen miehen kyllä saa ihan päästä hymyilemään.
0: Niin saa. oi kun mä en täältä kyllä nyt en. Onkohan se laitettu kuule johonkin sillä tavalla, että se voisi olla jossain muualla, että se ei ole tähän nostettu niin kuin levykirjastoon. Niin, se voi olla siellä, joo, ja mä en saa sieltä sitä nyt soitettu sitten. Se voi olla tuossa WhatsAppissa. No voi harmitus, mutta katsotaan, jos mä saan selvitetty, jos se jostain löytyy vaikka täältä sitten. Täältä. Mutta mä yritän saada, jos sä ottaisit vielä nyt jonkun toisen kappaleen, minkä mä soittaisin, ja tämä aamupaavokappale tulee soimaan, kunhan mä vaan löydän sen täältä.
2: Mm-hmm. Nyt vaimo tuossa miettii, että mitä me kuunnellaan. Mulla on monta ehokasta on.
0: Monta olisi sellaista hyvää.
2: On. Siellä on Maikkia, siellä on Jonna, siellä on vaikka mitä siellä on.
0: Ja sitten kun vielä löydät sieltä sen, että mikä pistetään soimaan, niin...
2: No Maikkia voisi ottaa.
0: No laitetaan Maikilta jotain, tosi hyvä. Sopii hyvin.
2: Onko siellä mitä Maikilla nyt uusia kappaleita?
0: Katsotaan, mitä täältä mahtaa löytyä. Maikilta löytyy, täällä on sinun upposin yön huumaa, viesti, jos helmiä kyyneleet ois.
2: No panna ne kyyneleet, jos
0: kaunein valoni tango pihamaalle.
2: Helmiä kyyneleet ois.
0: Helmiä kyyneleet ois. Ah, mutta sä halusikin, että Maikki laulaa tämän. Nyt mä aloin sitä hyräilee, anteeksi.
2: Joo, voit sinäkin kyllä vaan laulaa.
0: Ui kauheeta, kuule, ettei tässä käy niin kuin, vähän niin kuin se Suvivirren kanssa, että sinä et olisi halunnut kuulla, että Tamminen laulaa. Nyt sä tarvit hirveästi kaikkia terapiatunteja, elämä meni täysin sekaisin.
2: Nyt sinä oot ihan ihmistä sekaisin. En minä oo pyytänyt. Suvivirsi kuuluu Suomen.
0: Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä.
2: Kappale valikoimaan, kun koulut loppuu.
0: Se on siis osa meidän kulttuuria ja meidän historiaa.
2: Ketkä ei ymmärrä sitä, niin ne ei ole suomalaisia. Suomessa kuuluu olla suvivirsiä, se on piste.
0: Se on kuule just näin. Mä oon sun kanssa just samaa mieltä. Joo. Minä pistän nyt soimaan täältä tämän Maikin kappaleen. Jos lähettäisit vaikka terveisiä ja sitten me tehdään täällä pientä semmoista etsivää työtä ja koitetaan löytää se Paavon biisi jostain.
2: No niin, hyvä. Niin mä laitan terveisiä rakkaalle vaimonille, joka tuossa istuu mun ihan lähellä. Niin on.
0: Joo.
2: Ja sitten kaikille ystäville, jotka minut tunnistaa. Ja no Ari oikeastaan. Laitetaan Arivekkiin pienet semmoiset terveiset, kun se ei arvonnut viimeksi, missä me ollaan.
0: Ai, oletteko te leikkinyt tämmöistä arvotusta täällä?
2: Joo.
0: Joo.
2: Mä tiesin sitten, kun minä itse niin puhun pussiin.
0: Ai.
2: Mutta sullekin, Ari, hei, niin. Jossain pitäisi nähdä ja tuossa taas pitäisi meidän halata.
0: No sepä kuule, ja mä oon niin kova tyttö halaille kaikkia, musta on niin kiva, kun ihmiset tulee kuule vastaan ja halailee oikein kunnolla. Tänään kuule vaan Reijollekin terveisiä sinne Kokkola. Reijo kävi tänään mua tuolla Kaustisilla halailemassa. Kyllä.
2: No niin, me ollaan täällä. Meillä oli tänään karaokekeikka, oltiin kyläpäivässä laittamassa niin kuin taustamusiikkia. Siellä soi kaikki. Paitsi sinä et laulu.
0: No ei, sitten ne ei anna mun laulaa. Se on joku ihme. Mä ihmettelen itsekin, että minkä ihmeen takia ei. Eivät arvosta hyvää musiikkia selvästikään.
2: Niin. Mutta hei, kiitoksia kun vastasit.
0: Kiitoksia, ole hyvä tästä soitosta. Kiitos tästä soitosta.
2: Ja teille kaikille siellä, missä nyt oot Sarahin studiossa, niin kaikille hymyhuulessa. Ei kun kesän odotusta.
0: Sitä samaa, kiitos sulle ja kaikkien puolesta kiitos.
2: Sä oot ihana.
0: Voi.
2: Moi.
0: Moikka, moi moi. Ja tehdään niin, että pistetään mainokset ja mainosten jälkeen lähtee toi kappale.
2: No kyllä käy.
0: Hyvä, moi.
2: Moi moi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.
4: Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Jos helmiä kyynelet on, no nyt mä lupasin tuli jo täällä viestiä, että eikö sä lue yhtään niitä viestejä? No luen. Virpi Ruukista kirjoittaa iltaa studion Sarille. Kivasti ilta kuluu pookia kuunnellen ja kiviä maalaillen. Mukavaa iltaa kaikille kuulijoille, näin Virpi Ruukista. Ja Virpi tekee selvästi sellaisia kiviä varmaan, mitä hän sitten laittaa tuonne johonkin niin, että niitä saa sieltä keräillä ja ilostuttaa sitten ihmisiä tällä. Marika ja Sami toivottaa kaikille hyvää tanssiltaa Valasrannalta. Täällä esiintyy tänään Taikakuu ja Kari Hirvonen. Sää on vähän pilvinen, mutta kesäinen. Se on hieno paikka tuo siinä Pyhäjärven rannalla. Joukolle ja Hannelille mökille terveisiä, Anopille ja Appiukkalle sykäreisinä, koko porukalle iltakerho, kerholle Kokkolan ABClle. Ja Pooki on paras, näin Ivan laittaa. Kiitos, minäkin sain terkkuja. Laitetaanpa Arkalasta terveisiä Mikolle, kun oli ensimmäinen soittaja. Niin kuin se oli Mikko, kun oli eka soittaja. Sanoinko mä Jyrki? Niin nyt Mikko ja Jyrki vissiin vähän sekaisin. Sitten Maksille, Neolle ja Ilolle. Terveisiä myös kaikille Rokuan vaivasille. Elokuussa nähdään. Terveisin mummo ja pappa Arkalasta. Töttörö, Tiina ja Pena pihasaunaan. Kiitos juhannuskutsusta. Tullaan teille viettämään hauskaa. Terveisin EB ja Pirre. Kuulostaa hyvältä juhannukselta. Ja täältä, että jaa, tuliko kettu Arista hääriä? Ei puhu häärää, vaan terveisin Ari Iistä, Ainin Kostalle ja Pirjolle terveisiä Iin Tapiolta. Ja kun mä sanoin, että Ari herkuttelee tossa, ei pysty, ei silloin ihminen pysty puhumaan, kun suu täynnä herkkua. No, hyvää iltaa, Sari. Jäälin pikajuna täällä taas Villepojan kanssa Hetekylässä mökkeilee. Terveiset rakkaalle Marjovaimolle töihin ja Saanalle Jääliin. Sannille myös Maltalle, jos kuulolla. Matille ja Minnalle tupokseen. Nautitaan kesästä. Tällaisia viestejä tulee tässä. Ja täältäpä, oi, mitä ihania kuvia täällä on. Selvästi vietetään tai kivaa iltaa. Iltaa Sari ja Ari täältä Haapajärven Oksavalta. Saunan lauteella Sessukan kanssa kuunnellaan niinko joka ilta. Varsin pari kuvaa mun navetta karaokebiisistä. Vieressä sauna ja ulkona edessä isohko terde kera paljon. Terveisin Volvo Mimmi. Ihana toi paljon on semmoinen. Mä kyllä tykkään paljusta. Ihan älyttömän paljon. Ne on niin, niin mukavia. No niin, no nythän täällä alkoi sitten tulemaan tuota. Vännillä on kuulemma siellä saunan lämmityskavereita. Eli todennäköisesti öttiäisi. Haahaa, tamminkainen, joku hyönteinen. Onko semmoinen olemassa? Toi on ihan mun näköinen. Jos mä rupean täällä surisemaan, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä oon muuttunut tommoseksi tamminkaiseksi. Ja lisää. Hei, suli vei, mulla terassilla nyt kukkii rautayrtti, pelarkoonit, jalokärhö, amppelitomaatti, amppelimansikka, miljoona kello, tuoksuherne, silpoidin herne ja maissi ja kaikki istutettu ruukkuihin. Hyvää kukkaisaa kesää kaikille, näin Tuula Tampereelta lähettelee meille terveisiä. Minähän sain myöskin, Eerika toi mulle eilen tuonne Turun sinne tuota studion tällaisen sitruunakurkun ja on sen laittanut maahan. Ja nyt mä rupean jännittää, että miten sieltä mahtaa tulla. Sieltä tulee kurkku, joka on happaman näköinen todennäköisesti. Pikkupupu on jo melkein kesy. Terveiset sinulle ja kaikille ystäville. Manna ja Kari laittaa tässä viestiä. He ovat tällaisen pupun tuolta löytänyt. No niin, sitten käännytään ympäri ja otetaan täältä ensimmäinen soittaja mukaan. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Joo, Tarja täältä. Satakunnan kankaan päästä.
0: Satakunnan kankaan päästä soittelee Tarja. No voi, mukava kuulla. Siellähän taisi tulla terveisiäkin, että oltiin tanssimassa jossain.
1: No, meikäläinen ei nyt paljon enää pysty tanssimaan jalkojen takia. Se on vielä vanha ihminen jo.
0: Niin, se on kuitenkin kiva, että sitten kun...
1: Mieli teki Mieli tekisi kumminkin kauheasti.
0: Tiedätkö, no, sitten voi tehdä...
1: Ei voi, niin voi.
0: Niin, mä ymmärrän sen oikein hyvin. Sitten on ihan hyvä joskus laittaa vähän vaikka silmät kiinni ja sitten kun se musiikki tulee, niin pikkasen vähän niin kuin, ehkä pikkasen keinuttaa sitä kroppaa ja miettiä, että millä tavalla sitä liihottaisi tanssilattialla.
1: Niinhän mä pakkaan tässä tekemään kyllä, kun kotona kun kuuntelen Poukia aamusta iltaan.
0: Voi, mukava juttu ja tulee hyvää musiikkia ja sen tahdissa sitten on kiva siinä vähän tanssahdella samalla. Siis mielessään, semmoista niin kuin mielikuvitustanssia.
1: Kyllä, juu, nimenomaan. Nimenomaan. Kolmen kissan kanssa tässä.
0: Joo. Oi, no mutta se on ihana, sä et ole siellä kuitenkaan yksin. Kissat kaverina. No mahtava juttu.
1: Joo.
0: Se on ihan kiva, ettei ole. Mutta mikä olisi nyt sellainen musiikki, mikä saisi vähän siellä sun lanteen pyörimään ajatuksissaan?
1: Kuule, mä olen sen verran vanha kansan ihminen, että nyt tuli mieleen tämmöinen humppaveikoilta ja Teijo Joutsela.
0: Teijo.
1: Niin.
0: Nyt kuule pitää katsoa, että joo, tulipuna ruusu, Teijo Joutsela ja humppaveikot.
1: No se on passaa ihan hienosti.
0: No sehän me sitten laitetaan.
1: Jatkuvasti katsotaan kuunnella näitä uusia kappaleita ja tekee mieli näitä vanhojakin välillä. Niin.
0: Kyllä vaan.
1: Tämmöinen tuli mieleen.
0: No mutta tiedätkö, tämä on hyvä ajatus. Juu, tämä on oikein hyvä. Tähän me laitetaan täältä soimaan.
1: No hyvin harvoin kuulee, kato, piristäs vähän vanhan ihmisen mieltä.
0: No jos mä vaan mitenkään sun mieltä voin parasta ja tuottaa hyvää mieltä, niin mielelläni teen sen.
1: Kiva.
0: Kiva juttu.
1: Mm.
0: Pistetään kappale soimaan, mutta lähetäpä vielä terveisiä.
1: Kuule, voisin sanoa, että kaikille ystäville ja tutuille.
0: Kiitos näistä terveisistä.
1: No niin, kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Kiitos sulle paljon. Kiitti.
0: Moikka, moi.
1: Hei, hei.
0: Tässä tulee mainokset vielä ensin. Joo, hei, tuossa edellinen soittaja, kun pyysi Portion pois ja Sonja Lummetta, niin tarkoittaa kuulemma kappaletta Eläköön elämä, eli siitä on myös tehty tämmöinen kappale. Mutta meillä ei ole täällä muuta Portion pois ja muuta kuin se kappale, mikä on komioitten kanssa tehty. Katsotaan, jos jossain vaikka vaiheessa olisi tulossa. Mutta nyt tulee mainokset ja tämän jälkeen Teijo Joutsela, humppaveikot ja tulipuna ruusut.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix.
7: Majoneesit. Eli
8: herkku ja ruokapöytä.
9: Katso, näet kuvan.

Tienen kapakan, rassuani juoksun hoputan. Kuiska hiljaa rotuuli, himir, tsipuna huuli, tyttö jota

0: Siinäpä se sitten. Ari on kuulemma lähdössä nyt Turkuun ja Suomen Joutsenelle. Puhuttiin, että olisi kiva mennä niin kuin Turkuun ja Turun saaristoon vähän purjehtimaan. Kyllä se käy, että jos Suomen Joutsenelle pääsee, niin ei siinä mitään, että sillä sitten vaatimaton mies, kun tuo Kettukangas on. Lempisen Pasille, Pöykiön Simpalle ja rakkaalle isälle Risto Ollakalle terveisiä. Terveisin Perkkala Peltomiehen tieltä Kempeleestä. Onneksi se lukee tässä sillä tavalla valmiina, että mun ei tarvitse sitten taivutella noita. Nyt mä oon pahoillani, niin mä en saa täältä kuuluville nyt näitä ääniviestejä. Meillä ei ole täällä sellaista piuhaa, jolla me yhdistettäisiin tämä minun läppärini nyt tähän pöytään. Mä oon pahoillani, nyt se ei tänään onnistu, mutta nyt pitäisi sitten vaan kirjoittaa vähän näitä viestejä, niin mielellään sitten niitä luen. Jaha, mitäs täällä sitten soili on mahtanut? Oi, oi, mitä kauniita kuvia. Kyllä tämä on niin kaunis tämä Suomi. Kummipojalle Jyrkille synttäri onnittelut Göteborgiin ja Aulikselle myös Laitilaan onnittelut. Ollaan nyt täällä saunomassa ja uimassa. Heidille myös terkut tänne ja sinne Sallaan myös terkut ja kiitos terkuista ja kaikille. Ja tietysti Sarille, onko otsikoita? Soili ja Jouni laittaa, niin mun täytyy pikkasen miettiä. Ihanaa Soili, kiitos tästä viestistä. Nyt mä otan just sinne kohta tuosta soitteen. Mitä, että mulla ei kuulu Pookia, Ari laulaa Topi Sorsakoskia. Jaha, selvä. Mitäs täällä? Nyt tulee joku kiva. Mä en tiedä, mitä tuo Kettukangas tekee, mutta alkoi tanssia vaan tuolin kanssa, mutta ei siinä. Mä pistän video tanssii tuolien kanssa. Se on uusi versio siitä tanssii susien kanssa, niin tanssii tuolien kanssa. Ihan vaan sen takia, kun Ari on niin allerginen. Ei se susi, ei käy. Moikka Sari, pitäisi saada lisää lähetystehoa Kuopion ja Iisalmen lähettimiin, kun Pooki ei kuulu täällä autoratiolla juurikaan, vaan joutuu nettiration kautta kuuntelemaan. Tai no Ouluunkin lähettimeen myös vähän lisää saisi laittaa tehoja. Terkkuja tutuille. Tällainen mukava viesti tuli ja kiitoksia vaan tästä viestistä. Ja vielä tuolla luetaan. Moi, kiitos aivan mahtavasta radiokanavasta. Ootte huippuja. Todella mieluista musiikkia laidasta laitaan. Toivebiisinä olisi Ville Leinosen Tähtityttö. Kiitos vielä kerran kanavasta. Ja hyvää kesää. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveisin Eija Vainikainen, Nilsiä, Kuopio. Kiitos. Mulla on vaan nyt semmoinen, että näitä toivekappaleita, meillä on tämmöinen määräys, että ne tulee ainoastaan täältä soittamalla tuohon numeroon 0700 392 111. Ja Esan talon väelle kalaisia terveisiä, näitä sitten täältä lähettelee Junnu. Ja siellä ollaan myöskin tällä hetkellä kuulolla tuolla Haminassa. Iltaa, Sari. Haminassa ollaan kuulolla tänään ja huomenna kuuntelen Alanian lämmössä. No just. Ja hyvän juhannuksen odotusta Raija Haminasta laittaa. Eli huomenna sitten Raija painelee Alaniaan ja siellä kuuntelee Alanian lämmössä Pookia. Oi matka kuumetta, sitä varmaan aika monella muullakin on tällä hetkellä. Se on aika kiva. Otetaanpa täältä sitten meille mukaan soittaja ja oikein hyvää iltaa täällä, Sari.
1: No hyvää iltaa Sievistä.
0: No hyvää iltaa, se on Hetsu Sievistä.
1: Kyllä.
0: No on, mites Hetsulla sukujuhlat meni?
1: Kuule, aivan huippuhienot. Sen takia mä soitinkin ja piti monta kertaa yrittää, että pääsin, koska mä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka oli siellä mukana. Siellä oli nuoria, vanhoja ja kerta kaikkiaan täysin onnistunut juhla. Meille oli Eräjorma keittänyt lohikeiton ja se oli kyllä tosi hyvää. Ja sitten oli kakkukahve ja sitten siellä lapset lauloi. Kun meillä on nyt näitä syntymäpäiviä ollut 80-vuotiaita, 70-vuotiaita, 75-vuotiaita, mitä kaikkia näitä nyt rippilapsia, ylioppilaat, nämä pienet lapset, niin laulovat kaikille onnittelulaulut siellä.
0: No niin, toihan kuulostaa tosi kivalta.
1: Oli joo, ja sitten oli semmoista vapaata yhdestä olua, ja paljon semmoisia, joita ei ole vuosiin, jopa 10 vuoteen nähty, niin olihan se kaikin puolin. Suosittelen kyllä ihan oikeasti, niin että laittakaa näitä sukutapaamisia. Kyllä ne on hienoja juttuja siellä muistella kaikenlaista nuoruutta ja vanhuuttakin me muisteltiin jo siellä ja kaikkia tämmöistä, että kyllä kannattaa näitä tapaamisia järjettää, kyllä se on, antaa paljon ja tuli tosi hyvää mieli ja sitten semmoinen, että niin, kun meitäkin on tosi paljon, niin me saatiin melkein kaikki kasaan, että ihan muutamia joutui jäämään töiden vuoksi tai jonkun muun vuoksi pois, mutta niin melkein kaikki oltiin kasassa, niin onhan se jotain.
0: No on se, ja ne on sellaisia hienoja asioita, mistä kannattaa pitää kiinni.
1: Kyllä, kyllä kannattaa, koska elämä on loppujen lopuksi joka ainoalla ihmisellä, se on oikeasti lyhyt, vaikka sitä mietitään niin, että niin kuin minäkin nyt olen jo melko vanha, niin että vanha ja vanha, mutta loppujen lopuksi elämä on lyhyt siinä. Kyllä se on kiva näitä muisteloita pitää ja sitten jaksaa taas eteenpäin. Ja näin, nyt sitten toivotaan toivekappaleena kuule souvareita, semmoinen on aika kiitoksen.
0: Kyllä, täältä se löytyy. On
1: joo, ja sitten laitetaan. Joo, nyt on kaikille, jotka nyt kuulette, mikä mun sukujuhlissa tai sillä sukutapaamisessa olitte, niin teille kaikille, jokaiselle erikseen ja joka ainoalle kiitos. Ja sitten laitetaan myös Lasselle ja Marille terveisiä ja totta kai kaikille mun ystäville, kavereille, tuttaville ja sillä Arille, joka siellä sun vieressä on.
0: Arille kanssa totta kai. Arin piti vaan päästää mut tänne ja lähteä pois, mutta niin kuin mä sanoin, mä roikun tuossa puntissa kiinni ja... Ja
1: älä päästä. Onhan se paljon kivempi olla kaksin kuin yksi.
0: No on, totta kai.
1: Joo, niin. Aina kaksi on parempi
0: Aattele,
1: kuin yksi.
0: Ari, pääsi turkulaisen naisen seuraa, kuin ihana asia se on. Hän ei vielä oivalla, mutta hän jonain päivänä hän ymmärtää sen, että miten ihanaa se oli.
1: Joo, nauratko toivottavasti ei vaan mene liian myöhäiseksi se.
0: Mutta, no ei.
1: Niin. Kyllähän se on, sinä olet semmoinen aivan ihana. Meidänhän oli puhe vähän niin kuin tänään tavata siellä, että mä olisinkaan, mutta niin se vaan, näin ei, ajatukset ja asiat muuttuu. Mutta kyllä me vielä jossain kuulettavaa.
0: Kuule Hetsu, kyllä me tavataan aivan varmasti. Ja sitten kun mä lähden täältä toisen kerran ajelemaan tuonne niin kuin pohjoisen päin, niin sitten mähän ajan sieltä läpi, niin sitten mä tuun ihan käymään.
1: Joo, ja sitten me keitetään kahvia ja poristaa lisää.
0: No näinhän me
1: ja nyt kaikki, näin ja nyt oikein ihanaa iltaa sinulle ja sillä Arille sinne ja kaikille muillekin ja ollaan kuulolla. Ja nyt minä ajattelen tätä hienoa päivää, mikä on ja kaikille teille, jotka olitte mukana, niin kauneimmat kiitokset.
0: Kiitos, Hessu, kaikkien Lasse puolesta hoikko. Näistä sanoista. Joo, on aika, kiitoksen lähteä soimaan.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Hyvä. Kiitos.
1: No niin, joo. Moi moi. Moi.
2: Kun paljon on ollut pois, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voi.

0: Joo.
1: On aika kiitoksen, Lasse, hoikka tässä. Tuota noin, mulla on näitä viestejä täällä aika paljon. Tuota aamupaavon kappaletta, me ei kyllä täältä nyt löydetä mistään niin, että me voitais sitä soittaa. Se on kyllä harmillista. Ja sitten hei, mä oon tuota Markus

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
5: Herkkuja ruokapöytä.
6: Terveiset Janinalle, Villelle, jotka just muuttivat Tanssijantielle Ilmarisiin. Vau, wow, ihan siihen viereen. Mahtavaa. Tervetuloa vaan Ilmarisiin. Se on aivan ihana paikka. Ja sitten muikui. Niitäkö täällä paistellaan? Oliko ne muikui? Ei, kun pannusiikaa. Täällä paistellaan pannusiikaa. Rakkaat terveiset sisarukselleni, Nyt tämä on vaikea sana, koska tämä on nyt kirjoitettu jotenkin hassusti. Eli näitä sisaruksia on siis useampi. Ja heille kaikille rakkaat terveiset. Eli Ranttilan Ritvalle, Riitalle, Ouluun, kaksoissiskolle tuohon lähelle. Sekä Jormalle että Mairelle Kuusan Koskelle. Niin, ja Laurilan Mikolle myöskin. Ja katsotaan, saadaan tuo vähän tuohon alemmas. Ja näitä terveisiä lähettää siis Rami tuolta Pattijoelta. No nyt kun tuli luettu nää, niin nyt mä laitan tuohon ton Sigin kappaleen soimaan. Oli sitä tuossa jonkin aikaa jo etsinyt. Eli Sigihän teki semmoisen kappaleen joskus, kaikki muistaa. Tiina on niin onnellinen, hän menee naimisiin. No nyt tää on vähän niin kuin jatkoa kuulema sille, että tää olen onnellinen biisi, minkä Sig on tehnyt, mutta kun tässä oli mun mielestä jotain niin semmoista hauskaa kesäistä pikkasen renkutusta.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Katso. Näet kuvan.

0: mä arasti suutelin korvaasi.
1: Kaksin olis kauniimpaa, melkein unta ihanaa.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Boogie-viihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Boogie-viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
1: Radio Boogie täällä ja täällä on Sari Raahessa. Oikein ihanaa iltaa. Kettukangas on täällä mun kanssa studiossa mun tukena ja turvana. Nämä on aina vähän erilaisia nämä studioita, täällä kaikenlaista tällaista kummallista voi tapahtua. Varsinkin kun minä olen täällä, niin kaikki on mahdollista. Sattuu ja tapahtuu. Otan täältä nyt soittajan mukaan meille. Hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Vätkälä soittelee Tuusulasta.
1: No he, mikä Vätkälä?
2: Niin.
1: Vätkälä Tuusulasta, niinhän se olikin. Tuo kyllä, se on kyllä niin kuin sellainen nimi, että voiko sinä pikkasen kertoa, että onko se sun oikea sukunimi vai onko se joku lempinimi?
2: No se on, minä pikkupoikana sain tällaisen nimen, niin minä olen sitä nyt tässä Boogien yhteydessä käyttänyt.
1: Joo.
2: Joo. Ja tuota, minä olen tuota niin amatööri. Tuota kuuntelija, minä olen kuunnellut Boogia vasta vaan reilu 2 vuotta, no, mutta hyvin intensiivisesti. Joka päivä se on päällä. Meillä on 2 radioa tässä, toinen on yläkerrassa ja toinen alakerrassa ja molemmat on päällä koko ajan.
1: Ettei mikään ja, vaan jäisi välistä pois.
2: Juuri näin, joo. Ja tuota, olen kuunnellut teitä ja tuota niin, enkä sinä ja sitten Kettukangas, te olette toimittajat, jotka erotutte tästä toimituskunnasta, Boogien toimituskunnasta sillä lailla. Te teette täysipäiväisesti tätä työtä, mitä me sitten kuulemme teidän lähetyksissä. Te teette taustatyöt. Mm. Viimeisen päälle.
1: Kiitos.
2: Ja tuota, teiltä löytyy molemmilta hyvää tietoa.
1: Mm.
2: Ja eli tuota niin, se on teidän suuri tuota, tämän menestyksen salaisuus on siinä. Nämä taustatyöt. Se käy ilmi näissä lähetyksissä.
1: Se on semmoinen, mikä tekee sen, että kun sitä rakastaa sitä työtänsä ja tuntee suurta mielenkiintoa sitä kohtaan ja on hyvillään kaikista teistä, jotka olette siellä ja soitatte tänne ja saadaan yhdessä tehdä ohjelmaa, että meistä molemmat käyttää sellaista sanontaakin tässä, että eihän me tätä tehdä yksin tätä ohjelmaa, vaan me tehdään tätä kaikki yhdessä just teidän kanssa, kuuntelijoiden kanssa.
2: No niin, näinhän se menee, joo. Tuota, ja sitten tuosta musiikista, niin minä en ole kertaakaan kuullut Boogista niin Unto Monosen niin hienoja tangoja, mitä hän sävelsi. Löytyykö teiltä mitään?
1: Nyt täytyy oikein tuosta nopeasti tehdä pientä taustatyötä ja katsoa, että nimenomaan tulee oikein, että mitä sinulle kohta tuossa tarjoan. Niin, se on ainakin yksi, mutta katsotaan, mitä kaikkea siellä mahtoi.
2: Sanoppa, mikä se yksi on.
1: No, täällähän tulee tietysti nämä, mitkä nämä suurimmatkin on tietysti tämä tango Satumaa.
2: Joo.
1: Ja se on tietysti sellainen.
2: No se, joo, se on todella tullut, joo, Boogista, mutta entäs sitten lisää?
1: Lisää näitä Satumaa on Tähdet meren yllä, Lapin tango, Erottamattomat, Kaipuuni tango, Illanvarjoon himmeään, Yön hiljaisuudessa.
2: Onhan niitä nämä tullut. Mä en muistanut näin, että tuota, näitä hän on säveltänyt minkä tämänkin esimerkiksi illan varjoon himmeää.
1: Mm. Haluaisitko, että se
2: minä olin, minä olin väärässä.
1: Ajattelitko, että joku muu on tehnyt sen. Ja sitten mulla on täällä niin, että sen esittäisi Rauli Padding-Somerjoki tai agentsia Jorma Kääriäinen.
2: Joo, mutta kuka laulaa tämän illanvarjon himmeä?
1: Rauli Padding-Somerjoki tai sitten Jorma Kääriäinen ja agents.
2: Laitetaan Kääriäinen.
1: Tässä on kyllä semmoista syvää tunnetta tässä kappaleessa.
2: No niin, justi. Näin on, joo. Minä toivotan teille hyviä ohjelmia tulevina vuosina pitkälle tulevaisuuteen.
1: No kiitos paljon, oli kyllä mukava. Oli mukava kuulla se, että ollaan tehty sinut iloiseksi tällä kanavalla.
2: Kyllä. Juuri näin.
1: Kuulostaa kivalta myös meille. Hei,
2: joo, ja Arillekin sinne terveisiä.
1: Arille terveisiä. Tuossa vieressä istuu. Hän on tämmöinen virallinen valvoja tälle illalle.
2: No niin, just.
1: On se kiva, kun ei mun tarvitse olla täällä yksin.
2: No sanos muuta, joo. Mutta pannaan pelit soimaan.
1: Pistetään pelit soimaan. Kiitoksia sulle.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Hei. Moi moi.
2: Moi.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja Grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Simpukasta. Saat Helmi-simpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, yes.

0: Ja mulla on pienestä asti jäänyt hevosia semmoinen.
1: Se on Kettukangas, näkee unta täällä parhaillaan täällä. Sarja Ari-studiossa. Ari on keskittynyt tuon syömiseen. Hän meni niin hiljaiseksi tuossa, kun hän kuuli äsken, että miehilläkin tulee vaihdevuodet ja niitä sitten odotellessa. Nyt ei uskalla sanoa mitä. Ai että 0700 392 111. Se on tämä studion numero ja täällä mielellään otan sinun puheluun vastaan ja saadaan sitten kuulla kaikenlaisia mukavia kuulumisia. Hei vaan, Sari täällä.
2: No hei, hei Artsi soittaa Kuivaniemeltä, terve.
1: Moikka Artsi Kuivaniemeltä. Mites Kuivaniemellä?
2: No ei, tässä just tässä piha saanut tulia.
1: Mä oon niin, oi. Nyt täällä tuli joku video lähti niin kovaan pyörin. Meillä on täällä kaikenlaisia tämmöisiä ääniä. Ääniä tulee aina yhtäkkisesti. Tuota, se sauna on varmaan semmoinen, että onko teilläkin niin kuin joka lauantainen traditio, että sinne mennään aina?
2: Kyllä, joka päivä pyritään käymään saunassa.
1: Niin.
2: Piha saunassa kesällä ja sisällä sitten
1: talvisaikaa,
2: kun on kova pakkas. Niin.
1: Joo, se on kyllä sellainen, että mä oon kanssa myös hirmun kova saunomaa, että olisi kiva, kun olisi tämmöinen pihasauna, niin se olisi aika kiva juttu.
2: No on se kiva, että kesällä kun lämmin, niin sisäsauna kuitenkin se lämmittää sitten korsua tuolta sisältä, niin viitti paljon sitä lämmitellä.
1: Joo. Se on ihan totta, että no mitä sitten muuta siellä voi tehdä kuin saunoa, nauttia, ötököistä?
2: niitä kyllä on.
1: Onko niitä on, liipaa, että nyt niitä on?
2: On kyllä täällä on sääskiä, kun tulee.
1: Joo.
2: Se seinä, jolla töissä, niin siellä ei ole ollenkaan niitä, niin täällä niitä on.
1: Me tuossa joku ilta just mietittiin sitä, että mitä kaikkea sitä voisi sitten itseensä laittaa, ettei nämä ötökät tulisi ihan syömään, mutta ei me oikein päästy mihinkään sellaiseen toimivaan lopputulokseen.
2: Joo, ei parempi antaa syökä, niin. Syökä pois niin paljon.
1: Siinäpä sitten.
2: Kun haluavat.
1: Hei, mitäs jos laittaisi kato jotain tabaskoa tai semmoista vähän niin kuin sääriin?
2: Joo, en tiedä, joskus kun käymään hilloja, lakkoja, niin joku sanoo, että pannaan ruokaöljyä käsiin, kato, kun ei silloin voi käyttää sääskimyrkkyä tai ötökkämyrkkyä, kun
1: poimitaan niin.
2: Marjoja, niin se on hyvä, mutta emme ole koskaan tarvinnut.
1: Joo.
2: Niin paljon häirittää.
1: Niin, niin. Eikä ne ihan jokaiseen siis sillä tavalla käy kiinni?
2: Ei, ne ihan jokaiseen, ei. Appeli semmoinen, että siihen ei tarvittanut ollenkaan. Ei ollenkaan, ne tykkää kaikki verestä.
1: Joo. Joo, se on ihan totta. Joo. Kuule, mitä sä haluaisit, että me soitettaisiin?
2: Kuule, panna Eikka Kyrölösen, että joku semmoinen merellinen biisi, kun niin näin tyvi keli, niin en tiedä, onko se Eikka Merellä sitten, mutta laitetaan siltä joku.
1: Siis täällähän on meren rannalla ja on meren aallot soittaa meri. Tällaisia kappaleita.
2: Laitan joku niistä, ei se ole niin tarkka.
1: No tuossa on ainakin toi meren aallot soittaa.
2: No niin.
1: Olisiko se sellainen kiva?
2: On. Terveisiä kaikille. Pirkko ja Jorma alkaa varmaan tanssaamaan, vaikka ei tullutkaan sitä mansurit ja kukkuloita.
1: Mutta se on hyvä kyllä, tämän tahdissa kelpaa tanssia.
2: Veljille terveisiä ja Karille tuonne toiselle puolelle jokia ja ketä siellä muita onkaan. Ja Ikosen Raimullahan se pitää tietenkin laittaa. Se oli sinulle. Silloin kun oli ne pookit, niin se oli käskenyt terveisiä minulta sinulle. Mutta
1: siinä meni sitten.
2: Olin juhlattu. No siinä meni.
1: Ai niin, se pookin juhlista sä puhuit, niin kuin vai?
2: Niin, joo, totta. Joo. Miten läheksi tangon markkinoilla?
1: Mä en ole välttämättä tangomarkkinoilla mukaan tänä vuonna, että mä jään sitten tuonne Turkuun studioon töihin, mutta mä oon vähän kahden vaiheella, että jos mä perjantaina aamulähetyksen jälkeen, kun tuurallinen aamupaavoa, niin jos vaikka sitten vielä hyppäisi autoa ja olisi siellä sen perjantai-illan ja lauantai-illan. No,
2: hyppääkö? Meillä on ollut puhe tanssia monta kertaa. Siinä,
1: kuule hei, jos sä haet mua tanssimaan, niin kyllä mä sitten ajan.
2: Ajaa sitten. Kato, kun mä kyllä sille töissä, kun viimeksi mä lähdin perjantaina pois, jossa näkyi kysymässä siellä, että missä sarja, ei se tulla, vai lähdikö, oliko se lähtenyt pois sitten sieltä?
1: Niin kyllä mä siellä jossain oli, tai sitten oli niin, että mä tulin vasta siihen sitten niin kuin illaksi.
2: Tuliko se vai oliko se lähtenyt pois sinun
1: paikalla? Mä en ole, kyllä mä oon ollut siellä paikalla, kun mä olen sitä pientä koppia vetänyt perässäni tuossa muutaman kesän.
2: Niin, sä olet tullut, joo.
1: Pienen pieni koppi.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Mutta ei sinä laiteta ekkaa soimaan ja
1: jättetään
2: kuunnella.
1: Kiva juttu. Kiitos sulle soitosta.
2: Kiitos, moro.
1: Moikka, moi.

0: Tässä se sitten Eikka Kyröläinen ja Meren aallot. Tässä joku kyseli, että toi Arin tuosta, että se on venynyt lomalle ton kello, mutta eihän Ari ole nyt missään lomalla. Tai hän on siis lomalla, mutta hän on täällä sitten ystävällisesti mun kanssa, ettei minun tarvitse täällä yksikseen olla. Mua pelottaa täällä. No ei kai, täällä Raahessa on tosi kiva. Mä täältä kattelen ikkunasta ulos ja tuossa on posti ja sitten siinä on sittari ja mitä kaikkea täällä on. Ja voi voi, mikä paikka se oli, mihin Ari, mä menen aamulla sinne aamukahville. Langin
1: kahvila.
0: Langin kahvila, se on jossain siinä aukiolla. Mä olen patsaa vieressä, muina patsaina, ettei kannata niinku sekoittaa sitä, että mua siihen patsaaseen. Patsastelen kylläkin siellä aamulla kuitenkin. No moikka, Sari täällä.
2: No moi, moi moi.
0: No moi moi, moi moi.
2: Mä säikähin.
0: Etkä.
2: Ai,
0: joo.
2: No mitä?
0: Mä oon kuule täällä Raahessa. Turkulainen Raahessa.
2: Niin, minä oon kuunnellut.
0: Joo.
2: Ja mikä siellä on häikkää koko ajan sulla?
0: Ei, mulla ei ole mitään häikkää, mutta kun se, että Ari on täällä mun kanssa sen takia, että totta kai mulla ei ollut tänne mitään avaimia eikä mikään tänne paikka. Ja täällä on täysin erilainen tekniikka, mitä mulla on Turussa. Ja sitten se niin kuin vähän tekee aina välillä pientä semmoista kikkailua tähän näin, että kun
2: no niin, tietenkin.
0: Yhtäkkiä sieltä tuut tähän ja tekniikka on täysin erilainen, niin, niin se tekee vähän.
2: No on se kyllä. No, miksi se huumori? Arikka ei siellä puhu mitään.
0: Kyllä se Ari puhuu tuossa, mutta kun on syönyt koko tänä ja kato, opetettu,
2: koko ajan. Tuossa,
0: kyllä mä oon koittanut, että se tuolta vähän voisi huudella jo pikkuhiljaa.
2: No niin. Kun minullakin on vähän niin kuin hätää.
0: Onko sulla hätää? Että, no.
2: No onhan mulla hätää Kiirunan miehestä, että missä kunnossa se on.
0: Kiirunan miehestä? Nyt ei ole kyllä vähän aikaa mitään kuulunut.
2: Ei olekaan, kun se on ollut sairaalassa.
0: No niin, kyllä. Totta. Niin. No. Ja nyt Arikin kato ollut lomalla, niin ei tiedä yhtä, että mitä on.
2: Näin on, näin on.
0: Mm, yleensä kiirunnamies kyllä ilmoittautuu.
2: Näin se on.
0: Tämä se onkin jännä tässä niin meidän radiossa, että kun tästä on tullut tämmöinen pookiperhe, niin kuin minä sanon, tämmöinen yksi yhteisö. Ja siinä kohtaa, jolle jostain sellaisesta tutusta persoonasta, jota aina silloin tällöin kuulla, on vähän aikaa kuulunut mitään, niin täällä alkaa kuuntelijat ihmettelee ja hermostuu, että onkohan kaikki hyvin.
2: No näinhän se on. Näin
0: siinä
2: on.
0: Mielessäkin me ollaan ihan ainutlaatuinen ja erikoinen radio.
2: On, on, on, on. Mutta ei kukaan kysy, mitä minä voin. Ei vaikka.
0: Arvaa, mitä mun teki, piti sulta kysyä.
2: No, kerro.
0: Mun piti sulta kysyä, että miten sä voit?
2: Ihan hyvin.
0: No kiva.
2: Todellakin. Todellakin hyvin.
0: No mahtava.
2: Mutta mä haluan laittaa terveiset minun tätille Eevalle ja Raimolle Temmekseen ja sitten serkuille Pekka ja Kaisalle. Ja sitten muuten Jyrkille Göteborgin synttärionnittelut. Mm-hmm. Se on kuulemma eilen täyttänyt vuosia. Ja no niin, kato. Tuli oikosulku.
0: Joo. Eli Jyrki lähti sinne terveisiä.
2: Joo.
0: Joo.
2: Ja. No. Joo, ja Tarjalle ja Arikalle kanssa terveisiä.
0: Kiitos, terveiset. Menee perille.
2: Ja sitten tuonne ukolle tuonne keittiöön.
0: No keittiöön, onko sulla siellä kenties illallinen valmistumassa?
2: Ei,
0: eikö?
2: Ei.
0: Mä olin aivan varma, että no niin, että siellä kun se ihana isäntä rakkaalle vaimolle kokkailee sellaista superillallista.
2: Ei kuule ole. Meillä on kuule minä, joka kokkailen.
0: No hei, eikä se isäntä nyt mennyt vaan sinne keittiöön sinne jääkaapille vaan ihmettelemään, että mitäs pientä naposteltavaa sieltä löytyisi.
2: Joo, semmoinen 5 minuutin väliä.
0: Selvä.
2: Ja katso, että olisiko täällä jotakin.
0: Se ajattelee, että nyt kun saa puhelimessa, niin hän luikahtaa äkkiä sinne jääkaapille ihan huomaamatta.
2: Todellakin.
0: Sellaista se on. Mitä soitetaan?
2: Oi, että Nyt on vasta kesäkuu ja meillä on vasta syyskuussa häävalssi. Mutta pannaan se kuitenkin.
0: Joo, mikä se oli?
2: Matti ja Tepon.
0: Minä rakastan sua. Toi,
2: joo. Niin, ja toinen mulle unohtui, tuli lappu Jonttelin ja Päiville, nostomestarille ja vaimolle. Mm-hmm. Terveisiä. Katoatko unohtaa?
0: Mm-hmm.
2: No hyvä, että ukko osaa kirjoittaa.
0: Niin, se on hyvä juttu.
2: Ei, mutta vaikka meillä on syyskuussa vasta se 31-vuotias hääpäivä.
0: Mm-hmm.
2: Jos en ole laskenut väärin.
0: Mm. No, mutta vähän no. Etukäteen katot tässä. Se on niin kuin vähän hääpäivä etkot.
2: Joo, joo. Niin, ukko on mielessä.
0: No totta kai. Totta kai on. Hyvä.
2: Ja sille Arille ja sinulle hirveet paljon terveisiä.
0: Joo, Ari kuuli. Ari kiittää tuossa terveisiä.
2: No terveisistä. Niin.
0: Joo.
2: Se oikein nyökkäs.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä vaan.
2: Hyvä. No niin.
0: Mutta minä pistän kuule kohta täältä tämän Matin ja Tepon Minä rakastan sua soimaan.
2: Joo, no hyvä. Kiitos.
0: Kiitoksia sulle.
2: Hei, hei.
0: Kiitti, moikka, hei. Moi. Luen tässä kuitenkin tämän yhden viestin. Moikka Sari ja kiitos viimeisestä terkkuja studioon ja hyvälle ystävälle Eiralle lähinaapurustoon. Ja isälle sekä äidille 62-vuotis kihlajaspäivä onnittelut etukäteen, se on 19.6. Ja se on kaustisella, ei kaustisilla. Asia harvinaisen selvä. Mä muistan ton tasan 10 sekuntia ja sitten Jinukissaltakin terkut. Ja Toholammilla, ei Toholammella. Voi hitsi. Mut kyllä se meni aika paljon sinne päin kuitenkin. Suurin piirtein. Nämä on meidän ikuisuusongelmat aina, että miten nämä menee. Mutta ihana, sitä paitsi toi kissa on niin, niin ihana kuva siitä, että sinne Jinukissalle vähän rapsutuksia. Sitten se lähti. Matti ja Teppo.
1: Radio Pauki.

0: hintaan 9,90.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

No nyt meillä tuli kuulkaas tenkkapoo siinä mielessä, että se aukeaa se kahvila, mistä minä puhuin, että aamulla olisi kiva mennä kahvilaan, niin se aukeaa vasta 12 aikaa. Ja se on aika myöhään, kun meillä on tämmöinen aamu eläväinen, joka lähtee aikaisin aamulla liikkeelle. Nyt meidän pitäisi löytää kyllä joku muu kiva paikka täältä Raahesta, mikä olisi aukio. Silloin sanotaan, että 10 aikaa, jos teille tulee semmoinen mieleen. Ja nyt mä muistutan teitä kaikkia siitä, että muistakaa maanantai-aamuna, laittakaa vaikka WhatsAppilla tänne studion Paavolle viesti, että Paavo, sinulle on jotain siellä studiossa sellaista, joka saa sinut hymyilemään. Että hänen pitää etsiä täältä jotain. Että täällä on jotain, että hänen pitää etsiä. Ja kyllähän sitten kun sen löytää, niin sitten ymmärtää tämän asian. Eli muistuttakaa Paavoa siitä. En mä usko, että Paavo nyt kuulee tätä lähetystä. Paavo on nukkumassa tähän aikaan. Hän on kuitenkin semmoinen aika iltauninen nuori mies. Niin, mutta saatte sitten häntä tästä asiasta vähän huomauttaa. Me täällä koitetaan kovasti Arin kanssa katsoa jotain sellaista paikkaa, että mihin olisi kiva mennä vähän kahville, mutta mulle sopisi se 10 kaikista parhaiten, kun lähden siitä sitten kuitenkin ajelemaan taas tuonne etelänpäin takaisin. Ja kyllä mun se 600 kilometriä siinä taitaa olla, niin pääsee sitten jossain vaiheessa kotiin. Mutta me ihan kohta kerrotaan, missä nähdään, kun me mietitään tässä sellaista paikkaa, että mikä se voisi olla. Ari sanoi tuossa, että mä haluan valita sulle yhden kappaleen, mikä soitetaan, ja se tulee tässä.

0: Näin, siinä sitten autotyttö, sitä mulle. Nyt me ollaan kuulkaas tehty sellainen juttu, että täällä oli hyvä, kun joo, että pistetään sitten termarin kahvit. Niin. Mites, kun mä tuosta katsoin, että yksi mikä oli 10 aikaa auki oli Prisma. Ja Ari sanoi, että Prismassa olisi, siellä on kahvila ja uusi Prisma, joka on tuossa jossain tievieressä. Nyt mä katsoin, teillä on täällä kaikki ihania jotain vohvelihuonetta ja mitä kaikkea täältä löytyy. Mähän sanoin, että munhan pitää jäädä tänne varmaan maanantaiseen asti, tänne Raahe, koska täällä on kaikki ihan. Tää on Presso Raahe, ja se on siellä Prismassa. Prisma, se uusi Prisma, eli semmoinen. Eli nyt huomenna, jos haluaa tulla kaffettelemaan, niin mä tuosta varmaan aamulla, kun mä sieltä heräilen majapaikastani, niin hyppäsen sitten autoja, oon 10 aikaa siellä sitten vähän aamukahvia nauttimassa ja sellaista. Ja sitten lähden siitä pikkuhiljaa ajamaan tuonne etelään, koska mulla olisi tarkoitus, että mä oon niin paljon ajanut tuolta Seinäjoen kautta aina, että tällä kertaa taidan tehdä sillä tavalla, että lähdenpä ajamaan rantatietä. Mä en muista, koska mä oon viimeksi ajanut rantatietä. Nyt on siis varmaan 15 vuotta aikaa. Ajattelin sitä ja sitä mä ajattelin vähän poiketa, kun siinä on ainakin kaikenlaista, mitä siellä on, Pietarsaari, Kristinan kaupunki. Ne on semmoiset kivat, Kaskinen. Joo, siellä. Niissä ihan vaan poiketa, se olisi ihan kiva käydä vaan katsomassa ja sitten sieltä Porista Säkylän kautta kotiin. Tämmöinen reitti. Oho, kylläpä kuulostaa tämä aika hyvältä. Se on varmaan semmoinen juttu, että siellä on muuten jalkapallo alkanut. Veikkaanpa, mitä Ari meinaat. Saattaapi olla. Täällä tulee, että onko ketulla kello hukassa? Missä kettu on, kun ei kuulu eikä näy? Onneksi Sari paikalla. Terveiset kaikille kuulijoille. Terveisin Heinä, kasalaiset kellon tarkkuudella. Ja valvoja ketulle terveisiä. Kirsi ja Tapsa laittaa sulle täältä terveisiä. Joo, on hänellä tuossa tuommoinen joku kellokin, mutta me tässä sitten seuraava musiikkiaika niin opetellaan noita viisareita. Koska niitä ei näy sieltä, kun on tuommoisia sumessa. Mä en tiedä mitä tuossa. Arilla on tuommoinen jonkin sortin sukellus kello näköjään ihan selvästi. Ja luetaan muutama näitä viesti täältä vielä. Kaunista kesäillä jatkoa kaikille. Ari on upea mies. Lomalla tulee sarja valvomaan. He. Eila Kokkolasta. Ei kun oikeasti on. Mä oon ihan samaa mieltä, että ihana kun tuli. Aivan mahtavaa. Koska en minä varmaan tänne muuten olisi sitten edes millään päässyt. Vasan merkinnät käynnissä. Kesäterveiset kaikille kuuntelijoille ja näin laittaa poromies. Onko tämä nyt meidän? Oi, toi täytyy katsoa uudestaan. Siellä on ihanaa noita, mä katson sen videon tuossa sitten musiikin aikana, mutta ihanaa, että saadaan sieltä vähän poromieheltä pikkasen myöskin vähän postia välillä tänne päin. Rakkaimmat terveiset 95-vuotiaalle äidilleni. Terveisin poikasi Raimo. Mutta täällä tuli viesti tätä ennenkin. Tervehdyssari jälleen. Äskeisistä terveisistäni tuli pyyhkeitä. Joten lisään terveisiä varsinkin kummipojalleni Juholle ja hänen perheelleen. Mikon Murulle Jenitalle sekä Railille Kempeleeseen. Ja Riitalle Sepolle Oulun Saloon. Myös Kiirunan miehelle pikaista paranemista. Ja kaikille Pookin kuuntelijoille läpi Suomen ja näin sitten Rami Pattioelta. Ja Ari siihen viereen, hän tuntee minut. Kyllä. Näin, se oli ihan hienoa, sillä kaikki sitten sai näitä terveisiä. Kyllä. Ja noin. Ja täällä kysytään vielä näitä neropattipalkintoja. Niitä tulee, musta tuntuu, että meillä ei ole välttämättä tällä hetkellä näin paljon. Mutta tiedätkö mitä, me tehdään nyt sillä tavalla. Me veikkaan, että aika moni on lähtenyt jalkapalloa katsomaan. Ja Ari pääsee syömään sitä lohikeittoa. Ja minä menen tuonne sitten myöskin vähän vielä katselemaan tota ihanaa Raahea. Se on kyllä niin kaunis tämä Raahe. Mä tykkään tältä. Niin me soitetaan teille nyt täältä semmoinen kuitenkin semmoinen kiva kappale kuin Marleena ja Finlanders. Tämä on siinä mielessä kiva kappale, että tästä tulee äärettömän hyvälle tuulelle. Mutta nyt nämä tärkeät hommat, että te muistatte laittaa Paavolle. Muistatte Paavolle viestiä, että Paavo, etsi studiosta jotain, joka saa sinut hymyilemään. tämä on se juttu. Maanantaina sitten, kun me tullaan Pertin kanssa, niin silloin meillä on aiheena boomerit. Eli boomerithan on niitä meidän ikäisiä vähän ihmisiä, jotka ei sitten välttämättä ymmärrä mitään. Tänään oli nimittäin hauska tilanne. Olin siellä Kaustisilla ja siellä oli tämmöinen tubettaja, kun Jaakko Parkkali. Jaakko, eikö se ollut Jaakko? Oli. Jaakko Parkkali, kyllä mun se täällä on se. Ja se oli aika hauskaa, kun mä ajattelin ensin niin kuin näin, että tosi nolo, että en mä tiedä niin kuin yhtään, mikä tämmöinen tubettaja. Mä tiedän, että tämmöisiä jotain on, mutta en minä näitä tunne, että on kuitenkin niin paljon vanhempi ihminen. Ja että onko se vähän noloa. Mä ajattelin, että eihän se mitään noloa, että eihän hänkään minua tunne. Varmaankaan. No mä menin siihen muina miehinä häntä haastattelee, juttelee ja hän sitten vähän, yritin vähän kysellä niin kuin, että ollaanko me joskus niin kuin tavattu, että tietäköhän yhtään, että missä hän olisi voinut minut nähdä. Ei, mutta hirveän ihana juonto ja kaunis mekko päällä. Mä sanoin, että se oli ihan hyvin, että susta voisi tulla hyvä politiikko, että hyvin lähtee tuo juttu niin kuin vähän toiseen suuntaan. Mutta siitä tuli ihan hauska, mulla se tuolla videolla, mä voisin laittaa jossain vaiheessa niitä pätkiä tuohon pokin. Siihen storeihin kanssa. Mutta se, mikä niin kuin tavallaan meidän aikuisten ihmisten maailmassa, niin meillä on kaikenlaisia tubettajia ja influenssa. Mitä meillä on? Sano nyt vaan, mikä Ari se on? Influenssueri.
1: Influenssa.
0: Ei se ole se. On meillä influenssa ja on meillä kaikki. Mutta mikä se sana oli? Mä koitan sen täältä löytää. No se oli semmoinen jännä, se on ihan tätä, se on influencerit. Joo, ja joku renserit se on. Ja on erilaista tubettajaa, vaikuttajaa, tiktokkaajaa, striimaajaa ja sisällöntuottajaa, somepersonaa ja podcastaajaa ja reels-tähdet. Ja sitten me boomerit. Mikä se meidän kysymys on? No se on se, että aha, mitäs nämä kaikki oikein tekee työkseen? No kuulemma ne tekee just sitä, että se on itse ammatti. Ja maanantai me otetaan sitten selvää, että mitä he oikein tekevät. Kato kun ajattele vähän, että joillekin ihmisille maksetaan niin kuin siitä, että sä vaikka aamulla heräät, sä käyt pesemässä hampaat ja sä kuvaat sitä, kun sä niin kuin peset hampaita. Ja kuvaat sitä, kun sä syöt niin kuin aamupalaa. Hoo, kansa aivan ihmeessä. 100 000 ihmistä seuraa sitä hampaittenpesua. Niin. Nyt on, kuulkaas meille boomereille, on pikkasen ihmeteltävä, että miten ihmeessä tämä homma oikein menee. Ja sitten nämä metroseksuaalit. Kerro Ari meille, mitä on metroseksuaalit.
1: Se liikkuu metrossa.
0: Liikkuu metrossa. Hän on seksuaalinen ihminen, joka liikkuu metrossa. Just näin. Tätä mäkin vähän ajattelin, että just näin. Katsos, kun silloin ennen kuin miehillä on ollut vaan niin kuin partavesiä, näin nykyään sitten jo kaikki päivävoiteet ja yövoiteet ja silmäalusvoiteet ja seerumit ja kaikki. Kaikki tällaiset, että me nyt pohditaan, että missä vaiheessa on päässyt niin kuin käymään näin, että tämä maailma on mennyt ihan tällaiseksi. Ja sitten toinen tuo, kun me boomerit ollaan vähän semmoisia, että me puhutaan vähän asioista oikeilla nimillä ja meiltä sitten saattaa lipsahtaa semmoisia sanoja, mitä ei tänä päivänä saa enää lipsahtaa. Kun me ollaan niin kuin sen ajan ihmisiä ja viihdeohjelmissa ja kaikissa on ollut niitä juttuja. Mutta taas kaikella tällaisella suurella kunnioituksella kaikkia kohtaan. Boomerit miettii, että missä tässä oikein ollaan menossa ja millä tavalla. Mutta nyt me pistetään Marleena soimaan. Ari, siis valtavan iso ja kaunis kiitos sulle, että sä oot ollut täällä mun kanssa. Sä oot ihana. Mä tykkään susta. Niin, just niin. Tää on tämmöistä molemminpuolista tykkäämistä. Me ollaan tämmöisiä vähän hönöjä. Otetaanko meitä Pookin hönörooli itsellemme? Otetaan selfieitäkin sitten vähän vielä ja laitetaan ne sinne Pookin sivulle. Mutta nyt me toivotetaan Arin kanssa teille kaikille aivan ihanaa lauantai-illan jatkoa. Tämä on Finlanders ja Marleena, joka täältä lähtee soimaan. Ja tosiaan maanantaina, hei, kello 18, Tamminen ja Salovaara ja mietitään pyssyn päähän, että mikäs meidän maailman meininki on ja kysymyksiä sinne meille. Kiitos kun olette lähettänyt mulle viestejä. Kiitos kun olette soittanut. Kiitos kun olette ollut siellä. Tämä on ollut taas varsin kivaan ilta. PS, rakastunut Raaheen. Moikka moi!

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Ja tuulella
6: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: En koskaan pouta tupakkaa eikä viinaa suuhuni kukaan saa. En viian sausu tyttöihin, kun ne sanoo vaan kivi, kivi.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuin pisara pois verta jäi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
5: pikana. Kiivun alla kello 8.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lähiruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.

0: tai soitat mulle milloin, huiskaat korvaan, arma hai. Clementine.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Tarjoushintaan 9,95.

koetti. Kaukaiset rakkausretket kuin pilvissä uinuttiin. Rakkaani, ethän pelkää, mitä huominen tuo. Rakkauden voima kestää, jään ikuis

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

luodaan kulkemaan. Joskus askel raskas on ja joskus huoleton.

omiaan polkujaan, toiset luodaan kulkemaan. Niillä teillä kartta on, niin usein tarpeeton. On matka silloin helpompaa, kun hetkiseksi seuraa saa, niin silloin taivaan tähdetkin.

Ian, toiset luodaan kulkemaan. Niillä teillä kartta on usein tarpeeton.

0: Radio Pooki. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Laita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää.
7: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

kuvaksi. Ei silloin hetkistä mitään puutu, kun tunnen sun omaksi. Ei rakkaus tää muuksi muutu, syttyi kerran se tulet